0: over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom dog først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, så scorede Argentina på et langskud. Og med 2 minutter inde i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentina, der går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: De forsvarende verdensmestre, de møder Spanien i guldkampen søndag. England, de skal spille bronzekamp mod Frankrig lørdag. Argentinerne, de risikerer dog en bøde fra FIFA, for efter kampen, der jublede de med et banner med teksten Las Milvanas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentina. Netop England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der stadig er en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump, han kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen, den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. USA har indført en blokade af iranske havne, og iranerne melder samtidig Hormuzstrædet for lukket. Det amerikanske militær har bragt et enkelt civilskib til standsning, da det ifølge dem ignorerede søblokaden. Et lysvær, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 million. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet, det var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene på filmrekvisitten, de startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. Rekvisitten, den fremstår som en hånd, der bærer lysværet, og den måler ca. 36 cm. Her i løbet af natten klart vejr og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturer mellem 23 og 30 grader, varmest bliver det i de nordlige egne.
0: Velkommen til P5. Musik,

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden har siddet fængslet skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne, og løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Igen i nat har amerikanske baser i Bahrain og Kuwait været under angreb, og USA har angrebet iranske positioner primært langs kysten. Det skriver den amerikanske centralkommando på X. Nej tak til en permanent koncertplads i Vejby. Sådan lyder det fra flere beboere, inden dette års musik i Lade løber af stablen fra i dag i Nordsjælland. Arrangørerne bag festivalen de har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Campingplads ud over musik i Lade. Ifølge oplægget så vil arrangørerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med events. Og de lokale de frygter, at campingpladsen vil skifte karakter fra sommerro og campingliv til fast event- og koncertplads. Derfor har sommerhusejer Pernille Tranberg sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand startet en underskriftsindsamling mod planerne.
2: Det er en kritik af både musiklejret og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklejrets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Fortsætter arrangementernes vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: I et skriftligt svar lyder det fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld større arrangementer med støjgener. Argentina sikrede sig onsdag aften en finaleplads ved dette års VM, men spillernes fejring kan give et efterspil. Efter 2-1-sejren over England, så viftede de argentinske spillere et banner med budskabet Las Milvanas son Argentinas, altså Falklandsøerne er Argentinas. I 1982 der kæmpede netop Argentina og Storbritannien en kortvarig krig om øgruppen, der har været under britisk administration siden 1833. Det internationale fodboldforbund de forbyder fremvisning af banner eller andre genstande med politiske budskaber på stadion under VM, medmindre de er godkendt af arrangørerne. FIFA har ikke umiddelbart kommenteret hændelsen. Torsdag igen soligt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En spansk-argentinsk finale venter på søndag, når VM i fodbold skal afgøres. Det står klart efter onsdagens semifinale mellem Argentina og England. Englænderne kom ellers først på måltavlen, men med 5 minutter tilbage af den ordinære spilletid, der udlignede Argentina på et langskud. Og 2 minutter inden i tillægstiden, ja, der lød det sådan her.
2: Stolpeskud her fra Argentina, tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale.
1: Også i den argentinske hovedstad Buenos Aires udbrød der vild jubel. Jeg var lige ved at dø af spænding, men jeg troede på det. Jeg blev ved med at bede til Gud om, at vi vil vinde. Hør her, jeg har kun én ting at sige til englænderne. Don't cry for me. Argentina lød det blandt andet her fra 2 fans. Folk går typisk på secondhand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
3: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer, at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, det siger leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
4: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Et lysvær, som blev brugt af karakteren Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 million. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen fra 1980 og blev båret af skuespilleren Mark Hamill. Torsdag igen solrigt og tørt. Temperaturen ligger mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver det mod nord.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
1: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
0: Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge, der kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet, Mia Lind Winter.
2: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reelt, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
0: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de, ligesom politiet, vurderer dem til at være falske. De forsvarende verdensmester fra Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale. For selvom England kom foran 1-0 tidligt i anden halvleg i deres semifinale i aftes, ja, så lykkedes det Messi og company at lave lidt af et comeback og vinde kampen med 2 scoringer i de sidste 10 minutter.
3: Over til venstre benet, ude på kanten af feltet, Enzo Fernandez. Enzo Fernandez! Messi!
0: Ja, sådan lød det på P4, og vi kan da også lige høre, hvordan det lød i argentinsk radio efter slutfløjtet. Mine damer og herrer, Argentina er i finalen. Farvel England, sagde her de begejstrede kommentatorer. Så nu er Argentina altså i finalen for anden gang i træk, mens England ikke har spillet en VM-finale siden 1966. Og derfor gør det her nederlag rigtig ondt i et land, hvor fodbold nærmest kommer ind med modermælken, lød det fra vores kommentator Henrik Lineker.
4: Det er selvfølgelig en kæmpestor skuffelse for England, som igen stod på nippet til at komme i den helt store finale, stod på nippet til at kunne tage den her titel, de hungrer efter, og endnu en gang er det ikke lykkedes for England. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at fylde rigtig meget i den engelske selvbevidsthed.
0: Argentina skal møde Spanien i VM-finalen på søndag. Festivalen Musik i Lejet, der begynder i dag, har i flere år været kritiseret for at slide på naturen i Nordsjælland. Sidste år der flyttede festivalen så med sine 14.000 deltagere fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby. Men her møder festivalen ny kritik blandt de lokale. Arrangørerne bag festivalen vil nemlig gerne holde flere arrangementer på Vejby campingplads ud over Musik i Lejet. De har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det vil gå ud over lokalsamfundet, mener sommerhusejer Pernille Tranberg, som sammen med en gruppe andre borgere fra Vejby og Vejby Strand har startet en underskriftsindsamling.
5: Det er en kritik af både Musik i Lejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også Musik i Lejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
0: Fortsætter arrangementets vokseværk, så frygter Pernille Tranberg, at området skifter karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
5: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
0: Musik i Lejet skriver til os, vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Det bliver endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Først på dagen der kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del af landet der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer og måske en enkelt byge. Temperatur mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Og så blæser der en svag til jævn vind.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Elf, it was famous ashtray.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Nej tak til en permanent koncertplads i Vejby. Sådan lyder det fra flere beboere inden det års Musik i Lejet Festival, der starter i dag. Arrangørerne bag festivalen de har lavet et oplæg til Gribskov Kommune, og det oplæg det er med et ønske om at holde flere arrangementer på Vejby Campingplads ud over Musik i Lejet. Kigger vi på det her oplæg, ja, så vil arrangørerne udvide fra de nuværende 3 Musik i Lejet dage til 19 dage i løbet af året, og det med andre events. Men flere lokale frygter, at campingpladsen den vil skifte karakter fra sommerro og campingliv til en fast event- og koncertplads, hvis oplægget bliver til virkelighed. Derfor der har sommerhusejer Pernille Tranberg sammen med andre lokale fra Vejby startede en underskriftsindsamling mod planerne.
2: Det er en kritik af både musiklejet og af kommunen. Altså kommunen har i sidste instans ansvar for at lytte til borgerne, men selvfølgelig er det også musiklejets ønske om at udvide i et område, hvor der er så mange, der bor. Det er et beboerområde, et rekreativt område.
1: Og for Pernille Tranberg, der handler det også om dem, der bor i Vejby hele året.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: I et skriftligt svar til os skriver Musik i Lejet, vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen, så vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Det skriver altså Musik i Lejet. Nu får de københavnske sundhedsplejersker friere tøjler i deres arbejde med børnefamilier. Det har et enigt børne- og ungdomsudvalg i Københavns Kommune besluttet. Helt konkret så betyder det, at sundhedsplejersker i højere grad selv kan prioritere, hvilke råd og vejledning, der passer bedst til den enkelte familie. Ændringen den kommer især til at få betydning for de børnefamilier i København, der har brug for mere hjælp. Det fortæller Jakob Nessager, der er børne- og ungdomsborgmester i København, valgt for konservativ.
3: Hidtil har det været en meget snæver beskrivelse af, hvad sundhedsplejerskerne kunne og måtte gøre. Nu er beskrivelsen blevet lavet lidt bredere, og på den måde har sundhedsplejerskerne fået lov til, at hvis der er familier, der har behov for noget særligt eller en ekstra hjælp, så har sundhedsplejerskerne mulighed for at give det.
1: Politiet vil gerne høre fra vidner, der har set noget i forbindelse med en mulig eksplosion i Erika-parken på grænsen mellem Gladsaxe og Gentofte i går omkring kl. 17. Københavns Vestegns Politi oplyser til Ritzau, at den mulige eksplosion resulterede i skader på en bil og flere smadrede ruder. En person blev set løbe fra stedet, og derfor der formoder politiet, at der kan være tale om en forsætlig handling. Det skal siges, at ingen personer meldes at være kommet noget til. Vi arbejder i øjeblikket på at få en kommentar, og det er fra Københavns Vestegns Politi.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er aldrig blevet målt så kraftigt som i år. Det viser de nyeste prognoser.

0: landbrugsprodukter. Det kan få kornpriserne i hele verden til at stige, og på sigt give prisstigninger på fødevarer på op mod 15%. Sådan lyder vurderingen fra Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmæglerfirmaet Agrocura.
1: Australien, de er jo også eksportører af korn jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os jo.
0: Den største El Niño, der tidligere oplevede, det var tilbage i 1877. Det førte til den største hungersnød nogensinde, og endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsopslag om alt fra tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Rafi.
2: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger. Altså flere gange i måneden, altså jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså det første jeg tænkte, det var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtigt.
0: Politiet i både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Mohammed Rafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
3: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting? Og andre af dine venner, altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Og det er alfa og omega, at børn og unge ikke skal takle den slags oplevelser alene, det siger Mia Lind Winter fra Red Barnet.
4: De har både brug for, at forældre eller andre voksne lytter til deres oplevelse, viser interesse for, hvad for nogle tanker det har sat i gang, men jo også hjælper det med at oversætte. Og dernæst er det jo også rigtig vigtigt, at vi sikrer, at det her indhold bliver anmeldt.
0: Vinted skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Endnu en gang så er VM-pokalen i sigte for Argentina. I aftes der slog de forsvarende mestre, nemlig England, 2-1 i et vildt comeback i semifinalen, hvor de to argentinske mål blev scoret i de sidste 10 minutter af kampen. Og vi kan lige høre, hvor meget jubel finalepladsen udløste i den argentinske hovedstad Buenos Aires. Ja, det var også et resultat, der faldt i god jord hos Jonas Schwartz, der er fodboldkommentator og argentinsk gift. Han så kampen i Argentina og sætter lidt ord på den glæde, som vi også lige hørte lidt af før.
5: Der er ikke så mange andre ting her i Argentina, som er specielt nemme i det daglige. Og så kommer det her fodboldlandshold igen og giver befolkningen en kæmpe glæde. Altså simpelthen bare skaber et lyspunkt i en dagligdag, der ikke er den nemmeste.
0: Det er dog ikke kun resultater, der trækker overskrifter. Det gør de argentinske spilleres fejring også. Efter sejren der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas, som kan oversættes til Falklandsøerne af Argentinas, og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant. Det er på søndag, at der bliver spillet VM-finale. Her skal Argentina møde Spanien. Det bliver endnu en dag med masser af sol i hele landet. Måske lidt skyde og tåget først på dagen. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
1: Og så blev klokken 10 minutter over 7. Tusind tak til Elton John for sangen I Guess That's Why They Called It The Blues. Torsdag morgen er det blevet også her på P5 klokken, som sagt 10 minutter over 7, og på kalenderen står der den 16. juli. Og hvis jeg sådan bare kigger lidt på hitlisterne fra den 16. juli, eller i det hele taget bare går tilbage 40 år i tiden, og spørger på, hvad var det største hit i Europa i 1986, ja, så lyder svaret prompte, at det var faktisk denne her fra Boris Gardiner. I wanna wake up with you.

Ja, men det passer også helt perfekt til i morgenradio. Boris Gardiner, det største hit i Europa i 1986. I Wanna Wake Up With You. Klokken er 7:15.

her Hanne Bol. Lidt senere på morgenen skal vi som altid kaste blikket i vores naturkalender. I dag kommer det til at handle om bæveren. Bæveren, der for 2.500 år siden forsvandt fra den danske natur, som følge af jagt, ganske enkelt, er jo altså vendt tilbage, efter man genudsatte den i Vestjylland i slutningen af 90'erne og ved Arresø i Nordsjælland fra 2009. Man ved ikke helt lige, hvor den findes. Den er noget af en kryptisk fætter, men vi kan høre meget mere til det, og skal høre meget mere om det i vores naturkalender. Det bliver dog først, når klokken den bliver lidt over 9, som altid. Nu er det Michael McDonald.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

desværre fik den ikke så mange point, som jeg godt kunne tænke mig, at den havde fået det, for jeg synes, det er et fantastisk godt nummer. Holder jeg de ting, og når jeg snakker om point, så er det jo fordi, at den her med Reiner Egqvist jo var med i Dansk Melodi Grand Prix i 1984. Vi er ved at kigge frem mod en omgang regionale nyheder, eller rettere sagt, det har vi jo sådan set gjort hele tiden, men nu er de kun 3 minutter væk. Indtil klokken bliver 7:30, skal du her nyde Maria Montell. Og den her, den hedder Jeg er her for dig. Nøjagtigt ligesom sommermorgen på P5.

0: Nyheder fra DR København.
1: Fra i dag kommer koncerter, fadøl og masser af glade gæster til at fylde Vejby Camping, når Musik i Lejet løber af stablen i dag, i morgen og i overmorgen. Sidste år der købte arrangørerne bag Musik i Lejet campingpladsen Vejby Camping, og de ønsker at bruge campingpladsen til endnu flere arrangementer med musik, koncerter og firmafester i fremtiden. De skriver i et oplæg til Gribskov Kommune, at de ønsker at udvide fra 3 dage med Musik i Lejet om året til i alt 19 dage om året med events. Men det falder i dårlig jord hos lokale beboere og sommerhusejere i Vejby, der har startet en underskriftsindsamling imod udvidelsen. Og deres bekymring, den møder forståelse hos den konservative borgmester i Gribskov, det er Trine Edved.
2: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om. Og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Arrangørerne kalder projektet et moderne bud på en campingplads, men borgmesteren understreger, at der foreløbig er tale om ønsker fra en udvikler, og altså ikke en endelig beslutning.
2: Jeg mener sådan set, at den plads derude som udgangspunkt skal drives, som det den er, nemlig en campingplads. Og så mener jeg sådan set godt, der kan være plads til et større arrangement om året. Men nu må vi jo se, vi har ikke flertal alene i det konservative Folkeparti i Gribskov Kommune, så nu må vi jo se, hvor de andre partier stiller sig hen.
1: Og Musik i Lejet skriver til os, vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen, der vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvordan pladsen skal bruges fremover, men der er inviteret til dialogmøde den 19. august på Vejby Campingplads, hvor spørgsmålet derefter skal behandles politisk af de 11 partier i Gribskov Kommunes byråd. Nu får de københavnske sundhedsplejersker friere tøjler i deres arbejde med børnefamilier. Det har et enigt børne- og ungdomsudvalg i Københavns Kommune besluttet. Helt konkret så betyder det, at sundhedsplejersker i højere grad selv kan prioritere, hvilke råd og hvilken vejledning, der passer bedst til den enkelte familie. Og der er flere gode grunde til, at det er en god idé. Det mener Jakob Nessager, der er børne- og ungdomsborgmester i København, valgt for konservativ.
3: Dels fordi, at vi vil gerne gøre noget mere og noget ekstra for byens børn, og for det andet, fordi at vi gerne vil, at sundhedsplejerskerne de skal have de muligheder, som de gerne vil have, og når de gerne vil yde en ekstra service, så vil vi gerne give en mulighed for det.
1: Og ændringen den kommer især til at få betydning for de børnefamilier, der har brug for mere hjælp, fortæller Jakob Nessager.
3: Hidtil har det været en meget snæver beskrivelse af, hvad sundhedsplejerskerne kunne og måtte gøre. Nu er beskrivelsen blevet lavet lidt bredere, og på den måde har sundhedsplejerskerne fået lov til, at hvis der er familier, der har behov for noget særligt eller en ekstra hjælp, så har sundhedsplejerskerne mulighed for at give det.
1: Alle familier i København er stadig sikret samme antal hjemmebesøg i barnets første leveår.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Jamen, jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg er kæmpe fan. Natalie Cole og This Will Be.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken er 6 minutter over halv 8.

0: Det her, det var Søren Poppe og Glad Musik. Giv mig lidt af dig, og jeg tænker, den her, den kunne jo sagtens være med i program som Giro 413 også. Og jeg ved ikke, om det er for, fordi, jeg spillede Søren Poppe. Du kommer her ind, Ivan Gregersen, som sidder med Giro 413, også i den her uge.
1: Det gør jeg nemlig, ja. Og det er jo sådan, at vi under ingen omstændigheder holder sommerferie, når det angår Giro 413. Vi er her hele sommeren. Og det betyder også, at vi er klar med et nyt program nu på søndag fra 11:45 til klokken 14. Og det er gode nyheder til dig, der holder en fødselsdag, et sølvbryllup, skal ud i det fri sammen med gode venner og gerne lige vil markere det i radioen, så er der simpelthen mulighed for det. Og det er enten på mail, giro413@dr.dk, eller på sms til 1212. Og så skal man så også lige donere en lille skærv til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge.
0: Og Ivan, jeg tænker, hvis du nu fik lov til at sende en hilsen i giro413.
1: Ja.
0: Ja. Hvad for en sang vil du så gerne spille?
1: Jeg vil rigtig gerne høre Emma Sehested Hø med Badebro.
0: Ja.
1: Jeg synes, er en rigtig dejlig sommersang og en helt ny en af slagsen.
0: Ved du hvad, skal vi så ikke, skal vi så ikke bare sige, at jeg finder den frem, og så vil Ivan Gregersen rigtig gerne sende en hilsen til alle, der lytter her på P5, med ønsker om en forhåbentlig, der fortsat god sommer. Vi ved jo ikke, hvordan den har været indtil nu, men forhåbentlig, der er god. Og knap så varm, som vi er kommet ud af den forgangne uge.
1: Og kan jeg lige nå at skyde ind
0: sådan, ja, at der, du kan skyde alt, hvad du vil.
1: Der er deadline i morgen tidlig klokken 7, hvis man gerne vil have sit musikønske og sin hilsen med den kommende søndag her på søndag.
0: Det er meget, meget vigtigt.
1: Yes.
0: Fredag morgen klokken 7. Læs mere om det på dr.dk/giro413.

men han har ret, Ivan Gregersen. Det er en vanvittig god sommersang. Emma Sehested Høgh fik du på Badebro. Klokken er i mellemtiden blevet noget, der hedder... ja, 7:45, min tanten. Nu kommer jeg, Captain. Her er Lay Down Sally.

Det her, det var Eric Clapton. Et kæmpe hit af mange fra hans side, nemlig sangen Lay Down Sally fra 1977. Vi skal et par år længere tilbage i tiden til 1975, fordi der lød det sådan her fra disse to, Donny og Marie Osmond.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

er en af de nye. Knacks var det her, og Summer of Love. Radioavisen er klar til dig lige om et øjeblik, og her kan du blandt andet høre, at Argentina jo altså er klar til VM-finalen i fodbold efter en 2-1-sejr over England i semifinalen i aftes. Men det er altså ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør et banner også, som de argentinske spillere havde med på banen. Hør mere i Radioavisen med Morten Snelle Lauritsen her, når klokken bliver 8.

0: Tak til Jeff Lynne og Electric Light Orchestra. Nu er der radioavis. Klokken nu.
1: Det tilbagevendende vejrfænomen El Niño er på vej, og nu viser de nyeste prognoser, at den kan blive en af de værste nogensinde målt. Det forventedes, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det får konsekvenser for vejret i hele verden, lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
2: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Særligt tropeområder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan se frem til mere tørke. Og når det bliver vendt op og ned på systemerne, ja, så kan det mærkes, siger DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
3: Det betyder, at nogle landmænd, for eksempel i Afrika,

0: været en så stor tidligere. Vores data går ikke så langt tilbage. Og hvilke konsekvenser det så kan få på jordkloden, så vi er ude i noget ukendt farvand her?
1: Set herhjemme fra det danske vejr lige i øjeblikket, så er det jo rigtig varmt, der er hedebølge, og der bliver slået den ene rekord efter den anden varmemæssigt. Altså, kan det direkte eller indirekte få nogle konsekvenser for os?
0: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Lød det altså fra vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard.
2: De er farvet, og de...
1: Ja, det var lige sådan den her, vi skulle have på i stedet for. Vi er midt i festivalsæsonen, og i dag, ja, der begynder så en af de nok mere omdiskuterede af slagsen. For når musik i lejet tænder for musikken, ja, så er det mere med flere års kritik i bagagen. Sidste år, der måtte festivalen flyttes fra Tisvildeleje til en campingplads i Vejby efter kritik, og nu er der så igen utilfredshed med den nye plads. Festivalen vil nemlig gerne udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Men det er altså ikke alle, der er lige begejstret for det, og en af dem er du på besøg hos nu, Camilla Hole.
3: Hvor jeg står i en idyllisk have med et skønt tilhørende sommerhus, som ligger 500 meter fra pladsen, hvor der i dag bliver afholdt musik i lejet. Sommerhuset, det er dit, Pernille Tranberg. Hvad er det, der bekymrer dig ved udvidelsen?
4: Det bekymrer mig, at Gribskov bliver lavet om fra et rekreativt område, som kommunen har solgt sig på, til en larmende eventplads, så godt som hele sommeren.
3: Arrangørerne ønsker at lave flere arrangementer. Hvorfor ikke omfavne, at nogen ønsker at styrke lokalmiljøet?
4: Jeg står her for at omfavne musik i lejet, men jeg er ret sikker på, at vi som husbeboere lægger mange, mange flere penge i lokalmiljøet end campingpladsen.
3: Tak for at være med.
1: Og i et skriftligt svar, der lyder det sådan her fra Musik i Lejet. Vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads. Med mere liv vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af støjende arrangementer. Argentina er endnu en gang klar til en VM-finale, efter de slog England 2-1 i aftes i semifinalen. Men det er faktisk ikke kun resultatet, der trækker overskrifter. Det gør det argentinske spilleres fejring også. For efter sejren, der holdt de nemlig et banner op med teksten Las Malvinas son Argentinas. Det kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas og refererer til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 1982, som England i øvrigt vandt. Og i flere britiske medier, der bliver banneret kaldt for frastødende og arrogant, fortæller Frederik Barsø, der er journalist i England.
2: De er forarvet, og de synes jo, det er for meget, at de kan finde på det, og det er bare en lidt spøjs situation, fordi det er jo ikke noget, englænderne normalt ellers går op i overhovedet, det her. Så det har klart rippet op i noget, og det er som om, at nu, når de så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
1: Ja, det er altså Argentina, der er i finalen, og de møder Spanien på søndag kl. 21. Inden vi når så langt, så skal vi lige igennem en dag, der byder på masser af sol i hele landet. Måske lidt tåget her først på dagen, og i den sydlige del kan der i eftermiddag komme lidt skyer, og måske også en enkelt byge. Mellem 23 og 30 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Peter Faghold Løfald sammensætter morgens radioaviser.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det var The Carpenters og Sweet, Sweet Smile. Og dermed så rundede klokken de 8. Helt nøjagtigt er klokken 8 minutter over 8.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og morgentemperaturerne har også rundet et vist siffer. Ja, stort set hele landet, nemlig de 20 grader. Hvordan vejret ellers arter sig på denne her torsdag? Det bliver vi klogere på efter Leonid and Friends.

0: Sådan skal den skæres. Det her, det var direkte importeret fra Chicago. Leonid & Friends og deres version af Burt Bacharachs klassiker, I Say A Little Prayer. 12 minutter over 8 slog klokken, og som jeg sagde det lige før, så har morgentemperaturen jo nærmest rundet 20 grader i stort set hele Danmark. Og Cecilie, hvordan kommer det ellers til at gå sådan en torsdag?
1: Jamen, det går kun opad herfra, kan man godt sige. Der er sådan lidt højt lidt skyer ind over landet. De kommer altså til at sløre lidt for solen sådan dagen igennem. Men den kan altså stadigvæk skinne ned igennem, og som du selv lige nævnte, så er vi altså mange steder, enten tæt på eller over de 20 grader. Lige nu der ligger vi altså også på 23 grader på steder oppe i Nordjylland. Så det bliver varmt i dag. Der er lidt forskel på, hvor varmt det bliver, alt efter hvor i landet man er. Lunes, det bliver det altså op i det nordvestlige Jylland. Der har vi lige nu 31 grader i prognoserne nogle steder omkring Hirtshals. Så der bliver godt lunt, hvor det, os andre lidt længere syd og øst på, vi kan se frem til en sådan 24-28 grader. Så det er ikke lige frem til, at det bliver køligt her, men der er alligevel et stykke vej op til de der 30-31 grader.
0: Så lidt køligt alligevel, kan man jo sige.
1: Alt er relativt, kan man sige.
0: Ja, lige præcis. Men og selvom du siger sløret, det går ikke ud over temperaturerne?
1: Nej, altså det, der sker, det er, at lidt senere, sådan tidligt på eftermiddagen, der kommer der faktisk sådan nogle lidt lavere hængende skyer op fra syd. Der er noget regn vejr ind over det nordlige Tyskland, og det trækker altså lidt skyer op, især til det syd- og Sønderjylland og også Fyn og Sydhavnsøerne. Det kan måske give et dryp eller to, men de her skyer, de gør altså også, at der lige bliver lagt lidt en dæmper på temperaturen på de kanter. Men inden da, der har den altså nok også fået op og runde 25 grader, så det er... Det kan sådan tage toppen af det, men i resten af landet, der er der altså sol og lidt højtliggende skyer dagen igennem.
0: Og Cecilie, kan du kigge frem mod i nat? Der er jo snak om noget tropenat, eller hvordan var det nu lige, jeg hørte det?
1: Jamen, det har der nemlig været lidt snak om altså her de sidste par dage, ja. Og der har der også nogle steder været godt lunt i nat. Især om i det nordsjællandske har der været sådan 18-19 grader nogle steder. Og når jeg lige sådan sidder og kigger lidt fremad, så er der altså igen ude langs kysterne flere steder mulighed for, at det er det niveau, vi ligger på. Men generelt så bliver det altså varmt i nat, sådan 16-18 grader mange steder. Og så skal vi lige igennem en dag i morgen, hvor det som nok også bliver en sommerdag, og så begynder det så at vende igen.
0: Så skruer vi lidt ned.
1: Så skruer vi lidt ned igen, og der kommer også lidt regn, når vi først kigger hen i weekenden og i morgen aften.
0: Cecilie Sand Nørholm, som jo er med fra DR-været i Aarhus. Vi ser, om prognoserne har ændret sig, når vi tales ved i morgen tidlig igen.
1: Lige præcis.
0: Godt, tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.
2: Sommermorgen på P5.

Ja, han var jo altså bare en knægt, da han startede i boybandet Take That, som han jo så forlod efter nogle år og startede en solokarriere, Robbie Williams. Og i 2022 kunne han så fejre sit 25-års jubilæum som solist. Ja, ting som tiden går. Det gjorde han blandt andet med et fantastisk album, nye indspilninger og pompøse indspilninger af nogle af hans allerstørste hits, nemlig ja, for eksempel Angels, som du fik her. 19 minutter over 8. Nu er det Anne Linnet og Nikolaj Steen, der giver dig kærlighedens far.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. B5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

lidt sommerstemning over den her fra Maywood og Late at Night. Klokken er 8:30. Og hvis du har lyst til at sende en morgenhilsen på sms'en 1212, så skal du slet ikke holde dig tilbage. Det kan være et sommerpostkort, der fortæller lidt om, hvad du har af ferieplaner, hvis du da ikke allerede er taget på ferie, eller du skal måske bare være hjemme og hygge. Det kan jo også noget. Uanset hvad, så vil jeg meget gerne høre fra dig på 1212. Husk at skrive P5 og et mellemrum først, inden du skriver din besked. For eksempel, hvad du laver sådan en torsdag. Og det er måske ikke sikkert at være sådan inviteret til de allerstørste og mest udfordrende aktiviteter. Men jeg vil gerne høre fra dig alligevel. Nu er der George McRae og den her Rock Your Baby. Frem til de regionale nyheder, som du får her klokken 8:30.

0: Der er noget af verdens hit. George McRae var det her på Rock Your Baby. Så skal vi have regionale nyheder. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Og jeg lægger ud med at fortælle, at børnefamilier i København kommer i fremtiden til at få bedre og mere personaliseret sundhedsråd fra hovedstadens sundhedsplejersker. Det mener en af hovedstadens sundhedsplejersker, hun hedder Sanne Birkekær, og det er efter et enigt børne- og ungdomsudvalg i Københavns Kommune har besluttet at droppe en del af de standardiserede krav og samtaleemner, som sundhedsplejerskerne tidligere har været underlagt ved børnefamiliebesøg. Og det kommer altså til at give sundhedsplejerskerne friere faglige tøjler, mener Sanne Birkekær.
3: Det synes jeg er fantastisk, fordi så jeg ikke også har, jamen jeg skal også udfylde det her, det er det inde i journalen, eller den elektroniske journal. Nu kan jeg faktisk stole på min faglige viden og vejlede forældrene i det, der fylder hos dem.
2: Og de færre krav betyder, at børnefamilierne i hovedstaden i højere grad kan få skræddersyet deres sundhedsråd ud fra netop deres behov, siger Sanne Birkekær.
3: Det gør jo, at de får den helt rette hjælp, og mit mål er jo altid, at når jeg går ud af døren, så synes jeg, at jeg har gjort en forskel til det bedre for familien og dermed fremmet deres sundhed.
2: Fra i dag der kommer koncerter, fadøl og masser af glade gæster til at fylde Vejby Camping, når Musik i Lejet løber af stablen de næste 3 dage. Sidste år der købte arrangørerne bag festivalen campingpladsen Vejby Camping, og de ønsker at bruge campingpladsen til endnu flere arrangementer med musik, koncerter og firmafester i fremtiden. Det skriver de i et oplæg til Gribskov Kommune, hvor de ønsker at udvide fra 3 dage med Musik i Lejet, som det er nu, til i alt 19 dage om året med blandede events i fremtiden. Men det her det falder i dårlig jord hos lokale beboere og sommerhusejere i Vejby, der har startet en underskriftsindsamling imod udvidelsen. Og deres bekymring møder forståelse hos den konservative borgmester i Gribskov, det er Trine Edved.
4: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
2: Arrangørerne de kalder projektet for et moderne bud på en campingplads, men borgmesteren understreger, at der foreløbig er tale om ønsker fra en udvikler, ikke en endelig beslutning.
4: Jeg mener sådan set, at den plads derude som udgangspunkt skal drives, som det den er, nemlig en campingplads. Og så mener jeg sådan set godt, der kan være plads til et større arrangement om året. Men nu må vi jo se. Vi har ikke flertal alene i det konservative Folkeparti i Gribskov Kommune, så nu må vi jo se, hvor de andre partier stiller sig hen.
2: Musik i Lejet skriver til os, vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads, der skal være et samlingspunkt i Vejby. Med mere liv på pladsen, der vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Hvis du kigger op på himlen, så er den blå, og det kommer den til at være resten af dagen, fordi jeg kan byde dig på sol og en hel del grader. Det kan nemlig blive op til 28 grader i dag.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, Taya Yellow Ribbon, eller Bind dit gule hårbånd, som den jo blev til på dansk. Det her, det var Dawn og Tony Orlando.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og det er jo absolut hårbåndsvejr, hvis man kan bruge det udtryk i øjeblikket. Endnu en varm dag, og solrig dag er jo altså i fuld gang nærmest. Nu er det Michael Bublé. Her er Everything. Klokken er 8:37.

Your Everything. Lød det her fra Michael Bublé. Klokken, den er i mellemtiden blevet 20 minutter i 9. Nu tager vi lidt på dansk. Her er Paul Krebs.

Det her, det var Poul Krebs og Fri som et forår. Om den lige frem står på setlisten, når Poul Krebs, som er et af de mange navne, man kan høre ved 3-dagesfestivalen Musik i Lejet i Vejby ved Tisvilde, der starter i dag og var frem til og med på lørdag. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Festivalen er jo altså udsolgt. Der er et par enkelte partout-billetter tilbage til 65-plus-generationen. Og så kan jeg jo fortælle, at ud over Poul Krebs, ja, så kommer der jo også navne som Gnags, Jonah Blacksmith, Burhan G, Halberg og Friends. Rasmus Bjerg kommer, Christoffer, Dodo and the Dodos. Ja, og mange, mange flere. Og også Benjamin Hav og familien. Og jeg er næsten sikker på, uden at kende deres sætliste, at den her, den er med.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her på Du Ligner Din Mor, og Benjamin Hav og familien kan altså opleves på dette års Musik i Lejet, der starter i dag, og jeg tænker også, den her den er på setlisten. Du Ligner Din Mor i øvrigt, en sang, der landede på plads nummer 41 på DR's top 100, og meget apropos DR's top 100.
1: Du går i sort.
2: Hold da op, far.
3: Det, synes jeg, er den bedste danske sang.
4: Top 100 på DRTV.
5: Meget rørende, ikke?
4: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
6: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
4: ...mødes om danskernes yndlingssange.
7: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
8: Uanset noget som helst.
4: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
6: Det er så dejligt.
4: Nu på DRTV.

0: Shu-bi-dua var den, sangen om Danmark. En sang, der landede som nummer 24 på DR's Top 100. Og så skal vi til noget helt, helt andet. For et af filmhistoriens mest kendte våben er netop blevet solgt for en formue.
1: The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet.
0: Ja, for i går onsdag gik Luke Skywalkers lysvær fra Star Wars-filmen The Empire Strikes Back, nemlig under hammeren, for næsten, hold nu fast, 20 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Actions hjemmeside. Rekvisitten blev i sin tid båret af skuespilleren Mark Hamill, og det er jo altså ikke bare et svær, for der sidder nemlig også en afstøbning af skuespillerens hånd fast på sværet, som i øvrigt kan trækkes fra hinanden, og præcis som da Darth Vader hugger den af i filmen. Lysværet er ifølge auktionshuset et af de mest ikoniske rekvisitter nogensinde.
2: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.
0: Ja, altså 20 millioner kroner gik det for Luke Skywalkers lysvær. Nu er der Dusty Springfield her på en torsdag morgen. Klokken den er 7:07. You don't have to say you love me.

Flot nummer her fra Dusty Springfield. You don't have to say you love me. Om små fire minutter, så er Morten Snell Lauritsen klar med en radioavis, og han fortæller, at der lige nu i Ukraine er protester mod præsident Zelensky. Og det sker altså i flere byer i Ukraine. Hør, hvad demonstranterne er utilfredse med, når Morten Snell Lauritsen er klar med seneste nyt her klokken 9. Frem til det skal vi have hende her. Hun hedder Alana Miles, og den her, den hedder Black Velvet.

0: Alana Miles og Black Velvet. Så er det radioavistid. Nu er klokken 9.
1: I år, der kan vi få den kraftigste El Niño nogensinde. I de seneste prognoser, der ser det tilbagevendende vejrfænomen nemlig ud til at slå alle rekorder. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i det tropiske Stillehav er varmere end normalt. Og det øger sandsynligheden for hedebølger, tørke, kraftig regn og andre ekstreme vejrhændelser i flere dele af landet. Og forventningen er, at temperaturen kan stige op til 4 grader. I Sydamerika, Indonesien og Australien, der kan det ekstreme tørke, kan det betyde ekstrem tørke, som kan skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor fødevarepriserne kan stige op til 15% på sigt, siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos fondsmælerfirmaet Agrocura.
2: Vi får en lav global kornproduktion i år, som er forventningen lige nu i forhold til, når vi sammenligner med sidste år, jamen så får vi helt automatisk altså stigende kornpriser jo på sigt jo. Og det vil så senere en afspejlelse på vores fødevarepriser jo.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølge i dag i Danmark, uanset om der er

0: Schottemeier, du har kigget rigtig meget på erhvervssektoren på det sidste, fordi du er formand for Grundejerforeningen, der står for det her marked her. Hvor mange gange har du været inde og tjekke erhvervssektoren?
1: Ja, nok 10-15 gange i løbet af sådan en dag.
0: Og nu siger den dog trods alt lidt mildere. Er det godt eller skidt?
1: Det er rigtig godt, at temperaturen går ned. Det er rigtig godt.
0: Men 25 grader alligevel, og fuld sol, og næsten ingen vind. Det bliver varmt alligevel ude på pladsen. Hvordan forbereder I jer på sådan en dag?
1: Jamen, det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu. Og vi opfordrer dem til at drikke rigeligt med vand og søge skygge mellem 12 og 15. Så må det ikke det går.
0: Og du forventer, det kommer til at gå nogenlunde?
1: Ja da. Det bliver rigtig sjovt og rigtig spændende, og folk vil have en rigtig god tid.
0: Jamen, jeg siger bare godt marked til jer.
1: Tak skal du have.
2: Så skal vi til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Folk er på gaden for at udtrykke deres utilfredshed med præsident Volodymyr Zelenskis fyring af den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Arrangøren beskylder Zelensky og regeringen for kun at ville arbejde med folk, der bare siger ja og retter ind. Og nu er vi dig med fra demonstrationen i Kiev, Stefan Weikarter. Fortæl os lige, hvorfor ham her Fedorov er så populær i befolkningen, så folk altså går på gaden.
3: Han er yderst populær på grund af de reformer, han har startet i Forsvarsministeriet og i den ukrainske hær. Et opgør med korruptionen, altså ikke at indkøbe våben for opskruede priser. Og så er han også populær på grund af, at han har været med til at sørge for, at Rusland ikke har adgang til Starlink ved fronten, og derfor ikke er internetforbindelse. Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her, de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
2: Ja, men hvorfor skiller Zelensky sig så af med ham, når han åbenbart er så populær i befolkningen?
3: Den officielle forklaring er, at han har ravet uklar med den ukrainske chefgeneral, og de derfor ikke kan fortsætte med at samarbejde. Og den anden ting er, at han har, på trods af sine reformer, har været ude af i stand til at reformere mobiliseringsproceduren her og få gjort det mere effektivt. Og det er sådan den officielle grund. Men det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskys forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
2: Lød det fra Stefan Weikart med, altså fra en demonstration mod Zelensky i hovedstaden Kiev. Herhjemme der har vi udsigt til endnu en dag med masser af sol i det meste af landet. Til at begynde med kan det være lidt tåget nogle steder, og i den sydlige del, ja, der kommer der i eftermiddag lidt flere skyer på himlen og måske en enkelt by også. Temperaturerne de fejler altså ikke noget, som vi også hørte lidt tidligere. De ligger mellem 23 og 30 grader varmest i den nordlige del af landet. Så blæser der en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Dance the Night Away, det her, der var The Mavericks, og velkommen til sidste time af dagens morgenradio. Klokken den er 9:09.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: For 2.500 år siden forsvandt bæveren fra den danske natur, og nu er den godt på vej tilbage. Det skal vi tale mere om lige om lidt.

0: Musikken her kom fra David Gates, og den hed kort og godt Angel. Klokken den hedder kort og godt 12 minutter over 9, og så skal vi en tur ned i vores naturkalender. Og vi skal faktisk lidt tilbage i tiden, nemlig 2.500 år tilbage, for her forsvandt bæveren fra den danske natur, som følger af jagt, ganske enkelt. Og først efter genudsætninger i Vestjylland i slutningen af 90'erne og Nordsjælland fra 2009, er arten altså nu begyndt at vende tilbage. Og nu breder den sig stadig til flere og flere områder, men der er ingen, der sådan helt præcis ved, hvor den findes. Og det skal vi selvfølgelig lige vende tilbage til. Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrer nu landets lystfiskere til at registrere bæver og spor efter bæver via hjemmesiden arter.dk. Og det skal vi tale meget mere om. Kåre Mannicke Ebert, fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Godmorgen og velkommen til
1: P5.
0: Allerførst, det her med bæveren, der forsvandt for 2.500 år siden. Hvordan kan det så være, at den nu igen er ved at brede sig i den danske natur?
1: Ja, forudsætningen var selvfølgelig, som du også nævnte, at det blev genudsat eller sat ud i naturen for cirka 30 år siden, og så lidt færre år siden på Sjælland.
0: Men jeg tænker også herpå, at det er vel ikke nok bare at sætte den ud. Der er vel også nødt til at skal være nogle forudsætninger for, at den så kan overleve, hvad lige vil sige, eller leve i det hele taget.
1: Du tog den ud af min mund, for det næste, jeg ville så have sagt, det var, at grund til, at den forsvandt, som det var, som du også sagde, det var jo mennesket. Og når vi ikke efterstræber den, så har bæveren faktisk rigtig gode muligheder for at brede sig, fordi der er jo masser af vandig natur i Danmark, der er masser af områder, hvor den kan lave huler og bo og så videre. Så det, at vi ikke har efterstræbt den, og det, at vi har sat den ud og så fredet den, det har så betydet, at den har bredt sig helt vildt. Fra kerneområdet i Vestjylland har den bredt sig over 100 km nordpå og 100 km sydpå. På Sjælland går det langsomt på grund af, at der er lidt mindre natur, hvor den kan brede sig, men vi kan forvente om ikke ret mange år, så vil den være over hele Danmark faktisk.
0: Og så siger du det her med at brede sig, som jeg også sagde det indledningsvis, så er der ingen, der sådan rigtig præcis ved, hvor den findes. Er det jo fordi, den bare forvildret rundt, eller hvorfor ved man ikke det?
1: Ja, men man ved det jo også til et vist omfang. Man undersøger den her med sådan en 5-6 års cyklus, og den skal så undersøges igen her næste år eller til vinter. Mm. Og det er jo så også derfor, vi opfordrer lystfiskere og alle andre, der færdes ude i naturen, til at holde øje med de her bævertegn, sådan at forskerne kan sige, okay, nu skal jeg ikke kun kigge der, nu skal I faktisk også kigge i et nyt åsystem. Og på den måde kan de så gå ud og verificere, at det er faktisk bæver, der er et bo her, der er en familie. Så det er sådan en opfordring til at hjælpe forskerne med at gøre de her resultater, som de skal gennemføre i løbet af vinteren, endnu mere præcise.
0: Ja, og de her lystfiskere, som I jo så beder om hjælp, hvad er det, de kan bidrage med, eller hvorfor er det, de skal bidrage til det her? Hvad er deres kompetence på det?
1: Lystfiskerne er stort set de eneste, der færdes langs med bække, når vi restaurerer dem eller holder øje med naturen, eller vi fisker ude ved åerne. Så vi færdes rigtig meget ude ved søer og vandløb, men selvfølgelig alle andre, der også færdes derude, kan jo præcis gøre det samme som lystfiskerne. Men altså, det er en gruppe af 30-40.000 lystfiskere, der færdes meget derude, og derfor er det rigtig dejligt, at de vil hjælpe os med at holde øje med, hvad der sker derude.
0: Så giver det jo også lige pludselig mening. Den her bæver, den bliver jo ofte kaldt en økosystemingeniør. Det lyder jo meget, meget fint. Vi tager selvfølgelig de positive briller på, og jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte lidt om, hvilke positive effekter dens tilbagekomst har for både natur og biodiversitet.
1: Ja, det vil jeg gerne fortælle. Man skal også lige huske selvfølgelig, at den har nogle negative effekter, men det ser vi bort fra her.
0: Ja,
1: det... Man skal huske på, at de danske vandløb, der er over 60.000 km vandløb, hvoraf de 97% er blevet gravet snorlige, altså man har drænet den. Og når man dræner, så fjerner man vådområderne. Så det, at bæveren kommer tilbage og laver dæmninger i småbække osv., det betyder, at den skaber nye vådområder, den skaber ny natur, som egentlig tidligere har været der. Så der er så forsvundet en lang række levesteder, som bæveren nu så kan genskabe. Og det skaber så en masse liv for en lang række andre dyrearter, primært insekter, men også svampe. Så biodiversiteten i de områder der, som måske i dag tidligere var lidt kedeligt, det kommer en ny type biodiversitet i de områder her, som bæveren skaber. Og som sagt, der var tidligere masser af områder, og nu kan bæveren så hjælpe os med at genskabe nogle af dem.
0: Ja, fordi jeg tænker også, man hører jo af og til, at bæveren den bliver lidt udskilt, fordi den bygger de her dæmninger, og det giver nogle udfordringer fra nogle vandrefiskere og andre arter, men altså, I glæder jer så over, at den er tilbage, fordi den skaber de her vådområder. Er det sådan, jeg skal forstå det?
1: Ja, fordi når den skaber vådområder, så kan den faktisk være med til at begrænse okkerudvaskning. For eksempel altså et metal, som skyller ud i naturen, når der er drænet. Så den kan faktisk bidrage med nogle positive ting. De negative ting, det er også et faktum, at laksefisk og havørreder for eksempel er svært at være i de områder, hvor der er bæver. Men da vi jo har 70.000 km vandløb, hvor den kan være, og vi har faktisk næsten 5.000 søer, der over 1 hektar store, hvor de også kan være, så burde der jo faktisk være plads til både vandrefisken og til bæveren.
2: Og nu sagde du før, Kåre, at grunden til, at I beder lystfiskerne om hjælp, det er, fordi de typisk bevæger sig og færdes i de områder her langs vandløb og så videre. Men hvis nu jeg for eksempel, som ikke er lystfisker, men kommer ud og ser en bæver eller spor efter en bæver, hvad kan jeg så gøre?
1: Ja, det jeg faktisk vil opfordre til, hvis man kommer derude i naturen og tror på, at man har en chance for at møde en bæver, det er at læse en artikel, vi har lavet i Sportsfiskerne. Hvis man googler bæver og sportsfiskerne, så kan man se, hvad det er for nogle tegn, man skal kigge efter. Det er sådan noget med bævergnave. Det er noget med små dæmninger, det er noget med større dæmninger, det er noget med nogle foderpladser, det er noget med nogle brinkboer. Hvis man ser de her ting, som er beskrevet i artiklen, så kan man gå ind på arter.dk, hvor det så bliver registreret, og så vil forskerne, der skal lave de her undersøgelser, de vil så gå ind og se, okay, nu er bæveren altså blevet registreret i det område her, kan det nu også passe? Og så går de ud og tjekker i løbet af vinteren, når de skal lave den der overvågning af den danske bæverbestand. Så alle kan byde ind, men man skal selvfølgelig lige vide, hvad man skal registrere. Så som sagt, læs den artikel, der er på Sportfiskeren omkring bæveren, og så er man klædt på til det.
2: Det lyder dejligt, så kan vi jo også tage ud og nyde det gode vejr. Kåre Manicke, Ebert, fiskebiolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og god sommer.
3: Du lytter til Sommermorgen på P5.

Ja, han har altså indspillet en stribe hits, blandt andet den her I Did What I Did For Maria, Tony Christie. Det var jo den, der på dansk blev til Jeg Gør Hvad Jeg Kan For Maria, sunget af ja, en kvart for Jacks, nemlig Paul Rudi. Og det var jo også Tony Christie, der indspillede sangen Is This The Way To Amarillo, som på dansk kom til at hedde Herstedvester med Claus og Servants.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Tusind tak til Al Stewart og Year of the Cat, som den her hedder. Nu er der regional nyt. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Vestegns Politi har anholdt en 17-årig dreng i forbindelse med efterforskningen af eksplosionen i Erika-parken på grænsen mellem Gladsaxe og Gentofte i går. Den 17-årige fremstilles efter planen i grundlovsforhør i retten i Glostrup senere i dag. Her vil anklagemyndigheden anmode om lukkede døre, og derfor der har politiet ikke yderligere kommentarer for nu. Eksplosionen den skete omkring kl. 17 i går og resulterede i skader på en bil og flere smadrede ruder. En person blev set løbe fra stedet, og derfor der har politiet arbejdet ud fra, at eksplosionen var en forsætlig handling. Der er ingen personer, der er kommet noget til. Fra i dag der kommer koncerter, fadøl og masser af glade gæster til at fylde på Vejby Camping, når Musik i Lejret løber af stablen frem til og med lørdag. Sidste år der købte arrangørerne bag Musik i Lejret campingpladsen Vejby Camping, og de ønsker nu at bruge campingpladsen til endnu flere arrangementer med musik og koncerter og firmafester i fremtiden. Det skriver de i et oplæg til Gribskov Kommune, hvor de ønsker at udvide fra de 3 dage med Musik i Lejret til i alt 19 dage om året med events. Men de her planer falder i dårlig jord hos lokale beboere og sommerhusejere i Vejby, der har startet en underskriftsindsamling mod udvidelsen. De frygter blandt andet flere dage med meget støj fra campingpladsen, men det er ikke det, som arrangørerne bag Musik i Lejret har på tegnebrættet. Det fortæller festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
3: Der er en utrolig stor opmærksomhed på Musik i Lejret, fordi vi er kendt for at lave et stort event. Hvis man dykker ned i de beskrivelser, vi har lavet af de andre events, så er det meget få af dem, der er større events. I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting, og det er det, vi har forsøgt at beskrive.
2: Men for sommerhusejer Pernille Tranberg, der er en af stifterne af underskriftsindsamlingen, så er frygten stadig, at området kommer til at skifte karakter til et oplevelsescenter med musik, mennesker og støj gennem store dele af sommeren.
4: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
2: Børnefamilier i København kommer til at få bedre og mere personaliseret sundhedsråd fra hovedstadens sundhedsplejersker i fremtiden. Det mener en af hovedstadens sundhedsplejersker. Det er Sanne Birkekær. Og det er efter et enigt børne- og ungdomsudvalg i Københavns Kommune har besluttet at droppe en del af de standardiserede krav og samtaleemner, som sundhedsplejerskerne de har været underlagt ved børnefamiliebesøg. Og det kommer altså til at give sundhedsplejerskerne friere faglige tøjler, fortæller Sanne Birkekær.
5: Det synes jeg er fantastisk, fordi så jeg ikke også har, jeg skal også udfylde det her DRD inde i journalen, den elektroniske journal. Nu kan jeg faktisk stole på min faglige viden og vejlede forældrene i det, der fylder hos dem.
2: Masser af sommer på tapetet i dag. Blå himmel op til 28 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: 7 minutter over halv 10 eller 9:37, om du ved det. Det her, det var Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Som lige nu giver der morgenmusik fra Lobo. Her er Something to See Me Through.

Ja, men en sød lille sommersang. Her var Lobo, Something to See Me Through. 20 minutter i 10, og så vender vi næsen hjem mod dansk musik igen. Her er Andreas Oddbjerg, og Føler mig selv 100.

Andreas Rødbjerg her er altså en af de navne, der optræder på årets grønne koncerter, som skydes i gang i dag. Første stop på den totalt udsolgte tur er altså i Tårnby i eftermiddag, og så i morgen fredag går det løs i Kolding, på lørdag i Aarhus og på søndag i Aalborg. Så bliver der lige nogle dages pause, inden det næste torsdag bliver Esbjerg, herefter Odense og derefter Næstved, og så til sidst, som altid, afsluttes det hele i Valby. Og jeg kan da også lige fortælle, at ved alle koncerter, der åbner pladsen kl. 13 og lukker igen kl. 21.45. Og udover Andreas Oddbjerg, så kommer også Sivas, Malte Ebert, Mumle, Hugorm, Annika og her Lucas Graham. Og den tænker jeg også, man får lov til at høre på dette års grønne koncerter. Den her hedder 7 Years.

Lucas Graham, den her, den hedder Seven Years, et nummer, som han endte på en 22. plads med på DR's Top 100. Og han kan altså opleves på årets grønne koncerter. Og meget apropos, så er det efter 39 år i front for grøn, at konferencier Jakob Haugaard tager sin sidste tur med koncertkaravanen. Om man ved det eller ej, så skal man rykke sig, og hvis du vil fremtidssikre sådan noget som grøn, så skal man gøre, hvad jeg gør nu, siger den 74-årige entertainer til Ritzau. Jeg hører også til den gruppe, der er ældre, så jeg synes, at det er det rigtige tidspunkt at holde på, tilføjer han. I stedet bliver Depeche nu givet videre til podcastvært Katrine Abrahamsen, hvilket Hav Skov beskriver som en fantastisk modernisering. Hun er en kvinde i 30'erne, og så har hun et dejligt, stabilt humør. Det skal man have, når man omgås så mange mennesker, og også skal være bindeledet mellem de frivillige og scenen. Og det har Jakob Haugaard altså været siden 1987. Det var Muskelsvindfondens grundlægger Evald Krog, som dengang sagde til Jakob Haugaard, at han skulle være konferencier. Og Jakob Haugaard sad og tøvede lidt og nåede hverken at sige ja eller nej, før Evald Krog kiggede på ham og sagde, godt, så er det en aftale. Jakob Haugaard, han kom ind i Muskelsvindfondens arbejde, da han kørte sin hustru søn Nikolaj til fysioterapi. Haugaard træffede sin beslutning om at stoppe allerede sidste år, og selvom han stopper som konferencier, så afviser han ikke at rykke om bagscenen næste år. Men, siger han, var der én ting, jeg lærte, da jeg var i Folketinget, så er det, at du ikke skal love noget. For guds skyld, man aner jo aldrig, hvad der sker, siger Jakob Haugaard altså. Den første grønne koncert fandt sted i 1983. Det var med to kunstnere på scenen dengang. Den ene var Fred Fupp, den anden Sneakers, og så var der 40 frivillige til koncerten. I dag er antallet oppe på 700 frivillige. Jeg siger god tur til alle jer, der er så heldige at have fået billet til årets grøn. Og lad os da bare nuppe Sneakers, som altså var de første, der optrådte på den første grønne koncert. Her er de på sangen om Sankt Peters engle. 11 minutter i 10.

0: det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: den danske sangerinde Gine Marker, og her et nummer, som hun havde skrevet sammen med Aske Jacobi, Something in the Way You Move. Og så har klokken flyttet sig hen på 10:03. Du skal lige have en lille historie at gå ud på denne her torsdag formiddag på. For du hører måske til en af dem, som går på toilettet, når der for eksempel er reklamepause i en film på tv eller en fodboldpause. Og hvis du var på toilettet i pausen, da Norge og England spillede mod hinanden i VM-kvartfinalen i lørdags, ja, så var du langt fra den eneste. I Norge, der kunne man ligefrem se det på vandforbruget. Ifølge Oslos vand- og kloakmyndigheder, så steg vandforbruget voldsomt i hovedstaden, hver gang der var en pause i kampen. Og man anslår desuden, at ca. 60.000 nordmænd skyllede ud i toilettet alene i Oslo, inden for 5 minutter efter, at kampen var slut. Ja, det skriver det norske medie Avisa Oslo ifølge DR.dk. Så fik du den.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder. Hver morgen, hele sommeren, lige her på P5.
0: Og lige om lidt, så får du altså en radioavis. Det bliver, når klokken slår 10, og derefter er Christina Bjørn klar med endnu en omgang tæt på ækvator med mere sprød musik her på P5 frem mod frokost. Jeg hedder Søren Hansen og står op sammen med dig igen i morgen fredag fra klokken 7. Vi høres ved. Baby,

0: En ekstra kraftig udgave af vejrfænomenet El Niño er på vej. I de seneste prognoser, der ser det ud til, at vi kan få en af de værste nogensinde, hvor temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det kommer vi også til at mærke på land, det forklarer klimaprofessor ved Københavns Universitet, Eigil Kaas.
1: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: El Niño opstår, når havoverfladen i det tropiske Stillehav bliver varmere end normalt, og det kan give hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden. Der kommer gang i den i Nordsjælland i dag, når musik i Lejet går i gang. Festivalen er før blevet kritiseret af de lokale for at larme for meget og for at slide på naturen. Og nu møder den ny modstand, fordi at festivalen har planer om at udvide, så man går fra et setup med 3 festivaldage til 19 dage om året med forskellige arrangementer. Og det er Pernille Tranberg, der har et sommerhus i området, ikke med på.
2: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
0: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde til en campingplads i Vejby, og det er her, festivalen ligger op til at have flere faciliteter og flere damearrangementer. Men Musik i Lejet har ikke planer om at lave mange arrangementer, der larmer meget, det siger festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
3: I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting.
0: Og generelt så mener han, at festivalen gør, hvad den kan for at tage hensyn til naboerne.
3: Når vi kigger på festivalpladsen, som den er stillet op lige nu, spiller de fleste scener, eller alle scener, væk fra naboerne. Og det er et af de tiltag, som er væsentlige for os at gøre, når vi skal holde et stort arrangement.
0: De forsvarende verdensmestre Argentina er igen i VM-finalen efter en 2-1-sejr over England i aftes.

0: så står der og skal stå og være arrogante på den måde, argentinerne, så piger det noget hos englænderne og deres selvforståelse.
1: Og VM-finalen bliver så Spanien mod Argentina på søndag. Det bliver varmt igen i dag, 23-30 grader og masser af sol, selvom der også kan komme lidt flere skyer mod syd senere. Radioavisen var med Rune Styrup.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Ja, hej med dig. Jeg håber, du har en rigtig dejlig formiddag og har en dejlig sommer også i det hele taget. Og skønt, at du har tjekket ind hos os her på P5. De næste par timer er det med mig ved roret, og vi skal høre en masse god musik sammen. Også noget af det, som har et ekstra sommerstrejf over sig. Det var jo altså Roger Whittaker, som fik lov til at åbne ballet. Og nu skal vi høre et nummer af Bobby Gentry. Det her, det er Ode to Billy.

Bandet, som efterhånden har været i gang i 60 år. Det er netop her i år, at de er rundt på deres 60-års jubilæumsshow. Summer of Love har de valgt at kalde den turné. Men her var de altså fra de gode gamle dage, har jeg lyst til at sige, begyndelsen af 90'erne. Gnags, lav sol over Aarhus. Jeg håber, du er klar med pegefingeren, du ved. Skråt op den ene vej, skråt ned den anden. Det er Bee Gees.

på Kaspers Orkester her i tæt på Ækvator på P5. Her var det semester. Jeg håber, du var med til at stemme, da vi tidligere her på sommeren havde vores top 100-afstemning, hvor alle, som havde lyst til at deltage i lejen, kunne stemme om deres favorit fra en dansk artist. Og tænk engang, det her skønne og på mange måder helt simple nummer fra Alberte løb altså med sejren. Her er hun på Lyse Nætter.

0: Nyheder fra DR København.
1: Fra i dag kommer koncerter, fadel og masser af glade gæster til at fylde Vejby Camping, når Musik i Lejet løber af stablen. Sidste år der købte arrangørerne bag Musik i Lejet campingpladsen Vejby Camping, og de ønsker at bruge campingpladsen til endnu flere arrangementer med musikkoncerter og firmafester i fremtiden. Det skriver de i et oplæg til Gribskov Kommune, hvor de ønsker at udvide fra 3 dage med Musik i Lejet til i alt 19 dage om året med events. Men det falder ikke i god jord hos lokale beboere og sommerhusejere i Vejby, der har startet en underskriftsindsamling imod udvidelsen. De frygter blandt andet flere dage med meget støj fra campingpladsen. Men det er slet ikke det, som arrangørerne bag Musik i Lejet har på tegnebrættet, det siger festivalleder Andreas Thomas Gravengaard.
2: Der er en utrolig stor opmærksomhed på Musik i Lejet, fordi vi er kendt for at lave et stort event. Hvis man dykker ned i de beskrivelser, vi har lavet af de andre events, så er det meget få af dem, der er større events. I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting, og det er det, vi har forsøgt at beskrive.
1: Københavns Vestegns politi har anholdt en 17-årig dreng i forbindelse med efterforskning af en eksplosion, der fandt sted i går i Erikaparken, der ligger på grænsen mellem Gladsaxe og Gentofte. Den 17-årige fremstilles efter planen i grundlovsforhør i retten i Glostrup senere i dag, og her der vil anklagemyndigheden anmode om lukkede døre, og derfor har politiet ikke yderligere kommentarer. Eksplosionen skete i går omkring kl. 17 og resulterede i skader på en bil og flere smadrede ruder. Der var dog ingen personer, der kom til skade. Du skal ikke forholde dig til særlig meget andet end solen i dag, i hvert fald ikke når det kommer til vejret, op mod 28 grader og en svag til let vind fra skiftende retninger. De regionale nyheder her til formiddag er læst af Lukas Klarlund.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Hver klokken blevet torsdag formiddag, og det er P5, du har i ørene. Navnligt vores sommerprogram, tæt på ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig indtil klokken den bliver 12. I Rhythmics var det for et øjeblik siden, og nu er det altså singer-songwriteren. Over dem alle skal jeg ikke bestemme. Jeg synes, han er god. Det er John Mayer, Waiting on the World to Change.

Torsdag formiddag her på P5. I tæt på ækvator fik du Lis Sørensen ind til dig igen. Nu skal vi høre den frankofile svenske duo Pomfam, som har skrevet lidt af et sommernummer, de udgav sidste år, nemlig Sommerkissen. Det sjove ved nummeret er egentlig, at det, eller det paradoxale er, at det er skrevet en kold novemberdag i Stockholm i et lydstudie i en kælder, hvor der ikke var rigtig noget varme på, og der var gammel mælk i køleskabet. Det var altså sådan en rigtig november med november på, og de fik lyst til at kigge mod den franske riviera og skrev altså et nummer med en masse lækre sommerlige franske referencer. Og nu kan du få nummeret her på P5.

Det dufter af hjemmelavet limonade, nyslået græs. Her var det musikalske kollektiv Godtfolket på P5 med Hvis Du Vil. Vi springer direkte ombord i et band, der kalder sig Bread. Ja, brød. Den er god nok. Everything I own.

0: back again. Just to touch you once again.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det amerikanske softrock band Brad fik du for et øjeblik siden her på P5, og det her var Womack & Womack på Teardrops. Snart er klokken 11, og jeg ved, de arbejder på radioavisen på at få de sidste detaljer på plads, og det er, mens vi hører Ray Charles.

0: Hvis du søger efter tøj, sko eller andre ting på online-platformen Vinted, så kan du risikere at ramme nogle ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er for eksempel annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Annoncerne her bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem. For eksempel Shahin Mohammed Rafi her.
1: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted.
0: Vinted skriver til os i DR, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering er, at de er falske. Det er også politiets opfattelse. Meldingen fra den nationale enhed for særlig kriminalitet er derfor også, at ingen børn bliver solgt som konsekvens af de her annoncer. Politiet mistænker, at de kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Og så til Ukraine, hvor der lige nu er demonstrationer flere steder i landet. Her er folk gået på gaden for at protestere mod, at præsident Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Det fortæller journalist Stefan Weikart, der er ved en af demonstrationerne i Kiev.
2: Ja, han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Den officielle forklaring på fyringen er, at Fedorov var kommet på kant med den ukrainske chefgeneral, og at han ikke har kunne få gang i en mere effektiv mobilisering af ukrainske mænd, der bliver tvunget til tjeneste i forsvaret. Men den forklaring, den køber demonstranterne altså ikke, siger Stefan Weikart.
2: Det, som demonstranterne siger her, det er, at det bare er Zelenskis forsøg på at finde en undskyldning til at fjerne en mand, som måske på et tidspunkt kan blive mere populær end præsidenten. Det er i hvert fald den udlægning, som folk har her.
0: Der er indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer her til formiddag, og sidst der var så store demonstrationer, det var da Zelensky sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også kritik fra flere europæiske ledere. Der er igen varslet hedebølge herhjemme, og der bliver også varmt på et af Danmarks største markeder, Vorbasse-markedet, der åbner i dag. Der var i første omgang meldt om op til 30 grader der, men de seneste prognoser ligger lige et par grader lavere. Og det er godt nyt, det synes Jeroen Schottemeier, der er formand for den grundejerforening, der står for markedet.
3: Jamen det bliver varmt, men folk er jo vant til varmen nu, og vi op,

0: Christina Bjørn tager dig tæt på ækvator hele sommeren på P5 med musik, der får temperaturen til at stige.
1: Ja, med en radioavis og et nummer fra George Harrison, du helt sikkert kender, så er klokken altså rundet 11, og vi har en lille times tid tilbage i hinandens selskab, hvis du hænger på her hos mig på P5. Jeg har hentet mig en, troede jeg, helt almindelig kop kaffe. Den er stærkere end stærk. Jeg må have trykket på ekstra bønne med ekstra bønne på, men nu ser vi, hvor meget jeg kommer til at snakke over den næste time. Hvor godt det virker, det her koffein. Anyways, vi skal høre en masse god musik den næste times tid. Og her der er det Savage Rose på Wild Child.

Hun hedder Emma Sehested Hø, og nummeret det er Badebro. Vi skal høre et nummer nu af The Beach Boys, som er baseret på virkelige hændelser. Det lyder jo straks som noget true crime, men det her er sådan set faktisk ganske uskadeligt. Det handler om en chef på en radiostation, der hedder Knack i Salt Lake City, som har en teenage-datter, der godt kan lide biler. Hun hedder Shirley Johnson og fortæller farmanden, at hun godt vil låne hans Ford Thunderbird, så hun lige kan køre en tur på biblioteket, men i virkeligheden vil hun bare cruise rundt med radioen skruet helt op. Og det sker, at nogle medlemmer fra The Beach Boys, de hører om den her unge Shirley og får lyst til at skrive en sang baseret på hendes lyst og glæde til de her gamle biler. Så her får du den, Beach Boys, med Fun Fun.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Nyheder fra DR København.
1: Børnefamilier i København kommer til at få bedre og mere personaliseret sundhedsråd fra hovedstadens sundhedsplejersker i fremtiden. Det mener en af hovedstadens sundhedsplejersker, Sanne Birkekjær, efter at børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune har besluttet at droppe en del af de standardiserede krav og samtaleemner, som sundhedsplejerskerne tidligere har skulle gennemføre ved familiebesøg. Og det betyder, at børnefamilierne i hovedstaden kan få skræddersyet deres sundhedsråd ud fra netop deres behov, siger Sanne Birkekjær.
2: Nu kan jeg faktisk stole på min faglige viden og vejlede forældrene i det, der fylder hos dem.
1: Musik i Lejret skal ikke have mulighed for at afholde flere arrangementer i Vejby i Nordsjælland i løbet af sommeren. Så lyder det fra flere beboere inden dette års Musik i Lejret Festival, der starter i dag. Arrangørerne bag festivalen har lavet et oplæg til Gribskov Kommune med et ønske om at udvide antallet af arrangementer på campingpladsen i Vejby fra 3 dages Musik i Lejret til i alt 19 dage i løbet af året med andre events. Men naboerne til campingpladsen, de frygter, at området vil skifte karakter fra sommerro til fast særplads, hvis det her oplæg bliver til virkeligheden. Og derfor har sommerhusejer Pernille Tranberg sammen med andre lokale fra Vejby startet en underskriftsindsamling imod planerne.
3: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: I et skriftligt svar til DR, der skriver Musik i Lejret: vi ønsker ikke at lave et oplevelsescenter, men vi vil rigtig gerne give vores bedste bud på en moderne campingplads. Med mere liv på pladsen, der vil der selvfølgelig også komme mere lyd, men vi har ingen planer om at afvikle et væld af større arrangementer med støjgener. Vi har gang i en rigtig solrig torsdag. Temperaturerne kan ramme 28 grader, og vinden bliver svag til lidt fra skiftende retninger.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Dance Me to the End of Love. Her fik du Leonard Cohen i Tæt på Ækvator på P5. Christina Bjørn hedder jeg. Dejligt, du er lige ude på den anden side af højtaleren. Jeg kan næsten nå dig. Det kan min musik i hvert fald. Jeg håber, at du har nyt det indtil videre her til formiddag. Jeg har lyst til at hænge på. Her er det TV2.

0: Sunshine fra norske Thomas Dybdahl her i Tæt på Ækvator på P5. Vi bliver i Norden. Vi skal høre to danske artister, som er gået sammen på det nummer, der hedder Det Gule Land. Det er Christian Lilholt og Ida Friis Virenfeldt.
1: Det dufter af høst, og det gule land er klart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det var Roberta Flack's version af Killing Me Softly, du fik for et øjeblik siden. Og her der var det den fulde version af Jerry Rafferty's Baker Street. Det er mere eller mindre alt, hvad jeg når i dag. Den gode musik fortsætter selvfølgelig her på P5, og jeg er tilbage igen i morgen formiddag fra klokken 10 med en ny omgang tæt på ækvator. Ha' en skøn torsdag.

0: dag er der i Ukraine demonstrationer i en række byer mod præsident Zelensky. Folk er nemlig utilfredse med hans fyring af landets populære forsvarsminister.
1: Han er yderst populær simpelthen fordi, at folk her de ser ham som udtryk for den her succes, som Ukraine lige nu har på slagmarken. Og derfor er folk yderst vrede her, som man kan høre i baggrunden.
0: Nå, lyder det her fra demonstrationerne i hovedstaden Kiev. Hedebølger, tørke og kraftig regn, det kan blive ekstra voldsomt i år. Der er nemlig udsigt til, at vejrfænomenet El Niño bliver værre end nogensinde.
2: Det er en historisk stærk El Niño. Faktisk så stor, at vi ved jo faktisk ikke, om der har været en så stor tidligere.
0: Lyder det fra vores klimaanalytiker. Og en flyttet festival, det er langt fra sød musik i ørerne på naboerne til den. For nu vil festivalen udvide med endnu flere arrangementer.
3: Det, jeg er meget bekymret for, er jo, at man op til 80 dage om året skal bo her i et søjhelvede.
0: Hør arrangøren svare lidt senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. I Ukraine der er der altså lige nu flere steder demonstrationer. Sådan her lyder det i Kiev, hvor op mod 1000 personer havde samlet sig og blandt andet sang den ukrainske nationalsang i protest mod præsident Zelenskys beslutning om at fyre den meget populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. En af dem, der dukkede op, det var Julia Lukaj.
4: I want the Minister of our Defense be here because for the past 6 months the transformation has done.
0: Jeg vil gerne have, at forsvarsministeren bliver, for det seneste halve år, der har han skabt enorme forandringer, lyder det altså fra en af demonstranterne. Og så er vi dig med, Stefan Weikart. Du er journalist og med os lige nu fra Kiev, for det er dig, der har talt med Julia her. Altså, hvad er det ved den her mand, der gør, at folk har parat til at gå på gaden for at protestere mod hans fyring?
1: Det er fordi, han symboliserer alt andet end det her mere sådan, sovjetiske forhistorie i Ukraine. Det er en ung minister, som har lavet en række resultater på kun 6 måneder, såsom blandt andet at højne effektiviteten af de ukrainske droner, som vi jo ser hver dag med video i forhold til, at man rammer inde i Rusland, og så også i forhold til at starte nogle reformer for at stoppe korruption i den ukrainske her. Det gør ham yderst populær blandt de her folk her.
0: Jeg skal lige beklage, at der er altså rimelig meget støj oven i demonstrationen her. Jeg håber, lytterne kan høre, hvad du siger. Hvad er det, de anklager Zelensky for?
1: Jamen nu for eksempel lige før jeg kom på radioen her, der snakkede med en 25-årig soldat, som er kommet her for at tage del i protesterne. Og han har blevet såret 2 gange ved fronten, og han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var prøgt

0: der viser nemlig, at Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør. Der var det netop den grundlæggende forklaring. Han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre mellem netop forsvarsministeren og den øverstbefalende om prioriteringer, hvor forsvarsministeren satsede på digitalisering af forsvaret, og den øverstbefalende krævede de operative behov ved fronten dækket først og fremmed.
1: Men Ukraine er jo et land, som vi godt ved har været og stadigvæk er hårdt belastet af korruption, så i det lys, hvordan ser den her manøvre så ud for Zelensky?
0: Jamen, det kan jo ikke udelukkes, at det kan have en eller anden forbindelse til korruption. Det har vi set mange tilfælde af, og at Zelensky faktisk har forsøgt at skille sig af med nogle af dem, der måske kunne blive forbundet med noget, der i den sidste ende kunne ramme ham selv. Så det er ikke muligt at udelukke det, men jeg har ikke heller noget, der kan bekræfte det.
1: Lød det fra Claus Mathiesen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Vejrfænomenet El Niño er lige nu i gang med at udvikle sig, og prognoserne peger på, at det kan blive den kraftigste nogensinde. Det er havtemperaturen i det tropiske Stillehav, der dikterer det, og det kan stige med op mod 4 grader i år. Og lad os så lige tage et kig på, hvad det her vejrfænomen egentlig er for en størrelse.
2: Forestil dig alt det, du ved om konsekvensen af klimaforandringerne. Hedebølger, voldsom vind, kraftig regn og mere tørke. Alt det bliver vildere under El Niño.
3: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
2: Det her er Martin Olsen. Han er klimaforsker ved DMI, og ham vender vi tilbage til. Først så skal vi lige til Indien, hvor de allerede nu kæmper med tørken. Her blev landmænd i sidste måned rådet til at dyrke afgrøder, der kræver mindre vand. Men det gør det svært for en lokal landmand, der her fortæller, at hans sukkerroer visner i manglen på vand for oven. Og så lad os lige hive fat i Martin igen, så vi kan zoome ind på det tekniske omkring det her fænomen.
3: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op, sådan helt kort fortalt.
2: El Niño er altså derfor med til at løfte gennemsnitstemperaturen i stort set hele verden for en periode. Og det sker helt naturligt med mellem 2 og 7 års mellemrum. Tilbage i 1877, der førte den indtil videre kraftigste El Niño til den største hungersnød nogensinde, der endte med at koste over 50 millioner mennesker livet. Og selvom vi er langt bedre rustet til den slags i 2026, så kan det altså stadigvæk blive slemt.
3: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm, til at vi får nogle virkelig kraftige hændelser. Det kan blive meget alvorligt.
1: Ja, som vi kunne høre indslaget her, så er det blandt andet landbruget, der kæmper under El Niño. Tørken kan nemlig skade høsten og lamme eksporten af landbrugsprodukter, især i Afrika, Asien og Sydamerika. Og det vil vi også kunne mærke herhjemme, hvor det kan betyde, at fødevarepriserne vokser op mod 15% på sigt. Det siger Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer hos firmaet Agrokura. Men heldigvis så er vi ikke helt uforberedte, siger han.
4: Vi har jo pænt stor global lager fortsat jo, fordi vi har haft en rigtig stor global høst sidste år. Gudskelov for det jo. Så heldigvis har vi jo et stort lager liggende rundt omkring i hele verden, på både hveden, men også på majsen, men generelt på alt korn jo.
1: Herhjemme der har vi allerede slået varmerekord i år, og midt i en uge, hvor DMI har udsendt endnu et varsel om hedebølge. Og selvom det måske virker oplagt, så har det faktisk ikke noget med El Niño at gøre, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
1: Normalt så var El Niño mellem 9 og 12 måneder, hvor efter havtemperaturen igen falder i Stillehavet og vejret stabiliserer sig. Det var Nicolai Rosler, der havde set på den sag. Så skal vi se lidt på fodbold, for de forsvarende verdensmestre fra Argentina er nemlig i VM-finalen efter kampen i aftes mod England.
6: Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale!
1: Ja, hold da op. Argentina vandt 2-1 efter at have været bagud med et mål indtil 5 minutter før tid, faktisk. Christian Almblad, velkommen. Sydamerika-korrespondent her i DR. Du flyver jo til Argentina faktisk i morgen for at dække reaktionerne i landet op til finalen, der spilles på søndag. Altså, fortæl lige, hvad betyder den her finaleplads for argentinerne?

0: Ja, jeg flytter også derned for at fejre VM med Argentina. Jeg regner klart med, at de vinder nu. Men det her, det er noget af det vigtigste for alle argentinere. Der er mange argentinere, der elsker fodbold. Men når det handler om VM, når det handler om landsholdet, så er alle argentinere med. Og det er det jo også, fordi et land, hvor der er så meget fattigdom, så meget lidelse, der er det bare en lille ø, man kan stå på i, midt i en hård tid og ligesom bare være glad.
1: Men det handler også om mere end fodbold op til kampen. Der har der været meget snak om den her strid om Falklandsøerne, som argentinerne invaderede i 82 og blev smidt ud af englænderne efter en kort krig. Og så efter kampen i går, der står de argentinske spillere med et banner, hvor der er skrevet, Falklandsøerne tilhører Argentina. Hvorfor vækker den krig stadigvæk så store følelser?
0: Ja, det er jo dybt kontroversielt og også ulovligt ifølge FIFAs regler. Men det gør man altså, fordi der står nogle tilskuere med det her skilt. Det betyder jo rigtig meget for mange argentinere, men åbenbart også nok til, at spillerne bringer det på banen. Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, alder og så videre i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk åbenbart hos mange argentinere.
1: Det er fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad, og god tur og fornøjelse i Argentina i weekenden. Den populære online-markedsplads Vinted er blevet hjemsted for en række annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Annoncerne gemmer sig blandt de normale salgsannoncer om alt fra brugt tøj til elektronik. Lige i øjenhøjde for platformens yngre brugere som Shahin Mohammed Arafi.
2: Det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det her, det kan jo ikke være ægte. Det er jo helt umenneskeligt, og det er også bare sådan lidt, altså, det er en platform, jeg bruger altså, flere gange i måneden. Altså, jeg køber virkelig meget tøj fra Vinted. Så altså, det første, jeg tænkte, det var sådan, okay, det er sikkert nogen, der bare sådan troller-agtigt.
1: Politiet både Danmark og Tyskland konkluderer, at der er tale om falske annoncer, og ingen børn bliver solgt som konsekvens. Annoncerne på Vinted har typisk et billede af tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Men Shahin Morafi var i en periode overbevist om, at annoncerne var ægte nok. Det samme var Molly Fletchers søn, da han fortalte hende om lignende opslag, han var stødt på.
3: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting? Og andre af dine venner, altså det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
1: Vincent skriver til det, at de løbende fjerner annoncer, og de ligesom politiet vurderer dem til at være falske. Der er ikke nogen entydig forklaring på, hvad formålet med de her annoncer er, men politiet og Vincent peger begge på, at de kan fungere som et svindelnummer til enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Igen er der ballade om den nordsjællandske musikfestival Musik i Lejet, der begynder i eftermiddag. Naboerne frygter nemlig musik og støj gennem store dele af sommeren. Ikke mindst fordi folkene bag vil udvide med endnu flere arrangementer. Og Dan Bak, du er på besøg i haven hos en af dem, der bor lige op til festivalpladsen i Vejby.
4: Det er korrekt. Normalt så er det eneste, der forstyrrer freden her, det er altså fuglekvideren eller raslen på bjergene under det her kirsebærtræ, hvor vi står. Men blot 650 meter herfra, der er altså musik i lejet, og det starter kl. 5. Det er en festival, der har ambitioner om at udvide. Og ved siden af mig står Steffen. Du er lidt bekymret for det her. Hvordan tænker du, at det kommer til at påvirke dit fritidsliv her i sommerhuset?
5: Det gør det, som du selv siger nu, ikke? Vi er vant til at høre bladene, der knitrer og fuglene, der kvider, det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er jo meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
4: Og så har I har jo taget lidt initiativ og inviteret blandt andet de lokale byrådspolitikere til en åben have her. Hvad håber I at opnå med det?
5: Jamen, vi håber faktisk, at politikerne får det ud af det, at de ikke kun oplever festivalen fra festivalspladsen, hvor der er en fest, og man hygger sig, det forstår jeg godt. Men man også kommer hjem i vores haver, også der bor her og oplever den gene eller den forstyrrelse, det er. Og man så selvfølgelig derfor tænker rigtig meget over, at det her det er mange gange. Det er ikke kun musik i lejet. Det er jo mange gange fremover, hvis man ændrer lokalplanen.
4: Tak skal du have, Steffen.
1: Ja, arrangørerne af den her festival har købt Vejby Camping, som de så vil bruge til flere arrangementer fremover med musikkoncerter og firmafester. De har indsendt en ansøgning til kommunen om at udvide fra 3 eventdage til 19 dage med arrangementer. Det fortæller festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
6: Jeg tænker, at det er en mulighed at sætte nordkysten på landkortet. De fleste kystbyer er kendt for at have koncerter, men det er klart, skal jeg med det samme sige, det her det er ikke en plan, som er fastlagt. Det her det er et oplæg.
1: Et oplæg, som arrangørerne kalder for et moderne bud på en campingplads, som dov ikke falder god jord hos Gribskov Kommunes borgmester Trine Egtved.
7: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om, og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
1: Det er endnu ikke besluttet, om festivalen får lov til at udvide. Næste måned der er der et dialogmøde på Vejby Campingplads, hvorefter ansøgningen så skal behandles af Gribskov Kommunes byråd. Men lige nu, Simon Brix, så skal vi da have en vejrudsigt.
8: Og den fortsætter altså med at være enormt varm, især hvis du er i Vendsyssel, hvor temperaturen her i eftermiddag kan nå op omkring 30-31 grader. I resten af landet kan man altså ikke være bange for at miste noget. Der ligger vi også på et niveau godt over 25 grader. Du skal faktisk helt ud til kysten. Find en af dem, hvor...
1: Ja, der skal jeg lige beklage, at vi mistede forbindelsen til Simon Brix, men alt i alt er altså en dejlig sommerdag igen. Peter Farhold Løfald sammensatte middagsradioavisen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR København.
1: Lige nu er politi og brandvæsen massivt til stede ved en brand på Amager. Det er en lejlighed ved Tycho Brahes Allé tæt ved Amagerbro, at der er udbrudt brand. Det oplyser Københavns Politi til TV2. Vejen den er spærret, mens slukningsarbejdet det står på, og ifølge hovedstadens beredskab, så er der ikke nogen meldinger om til skadekommende, men de er massivt til stede med 9 køretøjer og 30 mand og i gang med slukningsarbejdet netop nu. Fra i dag, der kommer koncerter, fadøl og masser af glade gæster til at fylde Vejby Camping, når musik i lejet løber af stablen de næste 3 dage. Sidste år, der købte arrangørerne bag musik i lejet campingpladsen Vejby Camping, og de ønsker at bruge campingpladsen til endnu flere arrangementer med musik, koncerter og firmafester i fremtiden. Det skriver de selv i et oplæg til Gribskov Kommune, hvor de ønsker at udvide fra de 3 dage med musik i lejet til i alt 19 dage om året med events. Men det falder ikke i god jord hos lokale beboere og sommerhusejere i Vejby, der har startet en underskriftsindsamling imod udvidelsen. De frygter blandt andet, at flere dage med støj fra campingpladsen kommer til at blive til virkelighed. Men det er slet ikke det, som arrangørerne bag musik i lejet har på tegnebrættet, siger festivalleder Andreas Thomas Gravengård.
2: Der er en utrolig stor opmærksomhed på musik i lejet, fordi vi er kendt for at lave et stort event. Hvis man dykker ned i de beskrivelser, vi har lavet af de andre events, så er det meget få af dem, der er større events. I virkeligheden kigger vi ind i at kunne lave alt fra et storskærmsarrangement til et loppemarked til forskellige ting, og det er det, vi har forsøgt at beskrive.
1: Vi ser ind i en varm og solrig eftermiddag. Blå himmel og temperaturer op mod 28 grader. Vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger. De regionale nyheder her til formiddag var læst og redigeret af Lukas Klarlund.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Mens krigen i Ukraine stadig raser, er der nu protester mod præsident Zelensky, fordi han har fyret den meget populære forsvarsminister i landet, Mykhailo Fedorov. Her til formiddag var der indkaldt til demonstrationer i 15 ukrainske byer og i hovedstaden Kiev, der har op mod 1000 været på gaden. Den demo er min kollega Stefan Weikart til. Han har blandt andet talt med en tidligere soldat om, hvorfor han var mødt op.
1: Han sagde, at det her det gør udtryk for, at præsidenten er ligeglad med at gøre op med korruptionen i landet. Og han var frygtet, at den nye forsvarsminister vil gøre det farligere for ham som soldat ved fronten.
0: Flere af demonstranterne anklager også Zelensky for at fyre Fedorov, simpelthen fordi han var blevet for populær og kunne være en trussel mod Zelenskys magt. Og det kan godt have spillet ind på beslutningen, det siger Claus Mathisen. Han er tidligere forsvarsattaché i Ukraine og lektor ved Forsvarsakademiet.
2: Zelensky fyrede den tidligere øverstbefalende for det ukrainske forsvar, Valery Zaluzhny, og sendte ham til London som ambassadør. Der var det netop den grundlæggende forklaring. Han var simpelthen blevet for farlig en rival. Så det er da muligt. Men der er også andre mulige forklaringer, der kan have med uenigheder at gøre.
0: Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje, for der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at der er noget, der kan tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Messi og de forsvarende verdensmestre fra Argentina er i VM-finalen igen efter en 2-1-sejr over England i aftes. Der var dramakampen igennem og også efter slutfløjtet. Her løb flere argentinske spillere rundt med et banner med en tekst, der kan oversættes til Falklandsøerne er Argentinas, altså med reference til krigen om øerne mellem England og Argentina tilbage i 82, som England vandt. Og krigen den vækker stadig store følelser i Argentina, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
3: Det her, det er noget, der på tværs af politiske skel, alder og så videre i Argentina, jeg tror ikke, der er mange, der håber på en krig, men alle argentinere er stort set enige om, at de her Falklandsøer, de burde være argentinske, og man har det her traume fra nederlaget i 82, så det er en ting, der fylder meget stadigvæk, åbenbart hos mange argentinere.
0: Det her banner, som de argentinske spillere tog med på banen efter kampen, er som udgangspunkt et brud på FIFAs regler, som forbyder politiske, stødende eller diskriminerende budskaber, f.eks. på banner, flag og tøj. FIFA har ikke kommenteret sagen endnu. Masser af sol og så op mod 30 grader i dag. Det bliver varmest mod nord. Vinden den er svag til jævn. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Der er ny kritik af den nordsjællandske festival Musik i Lærred, der går i gang i dag. Flere lokale er trætte af den larm, der følger med den her 3-dages festival. Men nu har arrangørerne ansøgt om at udvide med flere arrangementer over op til 19 dage om året. Og de planer er en af naboerne, Steffen Dijkman Bendiksen, helt klart imod.
1: Vi er vant til at høre bladene, der knitrer, og fuglene, der kvidrer. Det er jo derfor, vi tager herop. Så vi er meget bekymrede for, at vores fred og ro og vores helle ligesom bliver fjernet på bekostning af en kommerciel udbyder af en større festival.
0: Festivalen blev sidste år flyttet fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, og det her festivalen lægger op til at lave det, de mener er et moderne bud på en campingplads med flere faciliteter og arrangementer. Men spørger man Gribskov Kommunes konservative borgmester Trine Edved, så skal festivalen skrue ned for de her udvidelsesplaner.
2: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om. Og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
0: Arrangørerne siger, at ansøgningen kun er et oplæg, og at man også er klar til at ændre i planerne. I den lille by Læsten mellem Randers og Viborg er en bus væltet ind i en have. Der var ud over chaufføren 2 passagerer med bussen, og ingen af dem skulle være kommet alvorligt til skade, siger Østjyllands Politi. Til gengæld så fik Inge Jensen, vi lige skal høre fra, et ret stort chok. Hun ejer den have, som bussen lige pludselig væltede ind i.
3: Jeg sad og så fjernsyn, og så hørte jeg bare et gevaldigt bump og noget klirren. Og så måtte jeg jo skynde mig ud og se, hvad der var sket, men inden jeg nåede ud, der var der allerede 20 mennesker i min have.
0: Det er anden gang i år, at en af Midttrafiks busser har været involveret i en ulykke. Den første skete i januar og var en del mere alvorlig. Vi har her i DR spurgt Midttrafik, hvad de siger til, at der nu igen er sket en ulykke, hvor en af deres busser er involveret, men det har selskabet ikke ville svare på. Vejrfænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i store dele af verden, er på vej tilbage, måske i den mest kraftige udgave nogensinde. Det viser de nyeste prognoser af havtemperaturen i det tropiske Stillehav, hvor El Niño udvikler sig. Forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader, og det vil få konsekvenser for os, siger klimaprofessor Eigil Kaas fra Københavns Universitet.
4: De globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
0: Herhjemme, der har vi allerede slået varmerekord i år, og er jo også midt i en uge, hvor det bliver hedebølgevarmt. Men det har faktisk ikke noget med El Niño at gøre, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard her.
5: Der er ikke nogen direkte kobling til El Niño, men vi ved, at i fremtiden med globale klimaforandringer, ja, så vil vi opleve flere hedebølger i dag i Danmark, uanset om der er El Niño eller ej.
0: Og vi får altså masser af sol i dag, og så op mod 30 grader, hvor det bliver varmest, det er nordpå. Vinden den er svag til jævn. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og velkommen til et par timer med håndspillet musik, håndplukket af mig til dig, ind til klokken 16. Det glæder mig rigtig meget til. Startet med et ret nyt bekendtskab for mig, som jeg hørte på en nyopstillet pladespiller i går, Sam Fender fra North Shields i England. Jeg er ikke helt med på, hvor vi er henne, sådan helt præcist i England. 32 år gammel ved jeg dog, han er Sam Fender, og efterhånden er et af de helt store navne på britisk jord, har vundet masser af priser, og den her sang, Rain Me In, hvor han synger sammen med Olivia Dean, ja, den har altså sat rekord. Det blev hans første etter på den engelske hitliste, og så er det faktisk den sang med en engelsk kunstner, der har ligget længst tid som nummer et i al den tid, man har lavet hitliste i England. Bravo, Sam Fender. People Watching hedder det nye album, det skal jeg have fingrene i, for det lyder rigtig, rigtig fint. Og når man så dykker lidt ned i det album, så finder man ud af, at en fyr, der hedder Adam Granduchil, han har været med til at producere, og så er vi over i The War on Drugs.

0: Jeg var til en intet mindre end forrygende koncert med det her band i Horsens for et par sommer siden i det, der hedder Lunden i Horsens, som er sådan en amfiscene, der skråner nedad og sådan omgivet af træer. Og der er ikke plads til sådan voldsomt mange, så det var nærmest sådan en slags intim koncert at stå og høre The War on Drugs. Blandt andet spille den her sang, der hedder Pain, der stammer fra det helt forrygende album A Deeper Understanding fra 2017. Det lød helt eminent godt ved den lejlighed, og ja, nogle koncerter, de bliver bare hypnotisk gode, det var altså en af dem.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Vi lægger for den 16. juli 1967, og der er altså også tale om nogle koncerter, jeg godt ville have været til, men jeg var ikke født endnu på det tidspunkt. Jeg har stadigvæk på min liste at komme til Newport Folk Festival i Newport, Rhode Island. Måske sker det en dag. På denne dag i 1967, der var blandt andre Judy Collins, Janis Jan, David Blue, Mike Settle, en fyr, der hedder Leonard Cohen, og så hende her på plakaten.

Hvad der naturligvis taler om Joni Mitchell her med den sang, der hedder Cactus Tree fra albumet Song to a Seagull, der kom året efter, hun altså spillede på Newport. Og så er det nok ikke gået din næse forbi, at der finder en stor fodboldturnering sted lige i øjeblikket. Og sådan nogen kan jo godt afstedkomme musik af varierende kvalitet, vil jeg tillade mig at mene. En af de bedste fodboldsange, jeg kender, kommer fra skotske Delamitri, der havde en bøn til det skotske landshold, da de tog til VM i 1998.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

En sang, der har et kvart århundrede på bagen, Jack the Rippers Café fra Johnny Madsen, naturligvis. Og til en sang, der er næsten af samme alder. Den kom nemlig i 2002, og jeg kom lige til at tænke på den, fordi jeg hørte den ved en trist lejlighed. Sunget af Marie Frank i øvrigt. Her er det Beth Gibbons og Rustin Man og Mysteries.

Ja, vi bevæger os altså dernede omkring årtusindskiftet, i hvert fald i de seneste tre sangens tilfælde, for den her er fra 1999, albumet Ancient Pleasures, så jeg synes jo, det gav god mening at tage Symptom of My Time med Marie Frank, når jeg nu lige havde nævnt hende. Og nu til Norge og 2026 og en single, der hedder Hånd i hånd fra Tobias Sten. Og hvorfor så det? Jo, ham har jeg lige stødt på, da jeg rodede rundt inde på Tønder Festivals hjemmeside. Han er en af de artister, der kommer og spiller dernede i slutningen af august.

Ny sang fra Sko Torp, The Beauty of Life, og det er der i særdeleshed værd at holde fast i. Og på albumet All Things Light, der demonstrerer Cam, som i virkeligheden Cameron Marvelox, fra USA, at hun besidder ikke alene en rigtig, rigtig god stemme, men også evnen til at komponere nogle virkelig fine sange. Og også med et dansk islet, danske Anders Mortensen, som har spillet sammen med Cam i mange år, har været med til at lave pladen. Lyt her til Everblue.

0: Dagens musikhistorie nummer 2.
1: Vi skal til den 16. juli 2007, og duoen The White Stripes, Jack og Meg White, der spillede på et sted, der hedder George Street St. John's i Canada. Og det var der som ikke noget særligt ved. Eller jo, det var der faktisk, for det var den korteste koncert, de nogensinde spillede. Jack White, han spillede bare en enkelt akkord, og så kom der et stortrommeslag med et bækken på fra Meg, og så var det det. Og så sagde Jack White, nu har vi officielt spillet i enhver provins og et hver territorie i Canada. Og det var jo selvfølgelig en ting, der afstedkom noget snak. Men de spillede jo samme aften et helt show i St. John's. Og når der nu er VM, så kan vi jo godt tage ophavet til en af de store fodboldråbesange

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

En sang, John Travolta og Uma Thurman vandt en præmie for at danse til i filmen Pulp Fiction. Chuck Barris, You Never Can Tell. Der, hvor de ender at spise burger og drikke shakes på Jack Rabbit Slims, mener jeg nok, at stedet hedder. Lige om et øjeblik, der kan du få nyheder i radioavisen. Det er klokken 15. Inden da, der skal vi være i selskab med forrygende E.G. og hendes nye album Illuminati her, Ethereal Lover.

0: På online-platformen Vinted kan man mellem tilbudene på tøj og sko og elektronik støde på ubehagelige annoncer, hvor det ser ud til, at brugere sælger børn til seksuelle overgreb. Det er for eksempel annoncer med et billede af et tøjdyr, men hvor der så er en beskrivelse af alder, køn, højde og også flere detaljer af mere seksuel karakter. Politiet mener, at de her annoncer er falske, og at der altså ikke bliver solgt nogen børn som konsekvens af dem, men annoncerne de bliver delt på sociale medier som TikTok, og derfor så er der mange børn og unge, der ser dem, og også tror, de er ægte. Det troede Molly Fletchers søn også. Hun fortalte hende om et opslag, han havde set.
1: Der er min verden ved at bryde sammen, hvis man kan sige sådan, hvad jeg tænker, hvad? Har du oplevet det her? Har du set de her ting, og andre af dine venner? Altså, det er sådan, som om det er normaliseret, at når jeg bliver poppet bare op.
0: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at deres vurdering, ligesom politiets, er, at de er falske. Politiet mistænker, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke penge ud af dem. Det er måske ikke så dumt at få naboen til at holde lidt øje, hvis du skal på ferie de næste uger, for der har været flere indbrud på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem rundt omkring, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Flere politikredse har også de seneste måneder meldt om flere sager. Det gælder for eksempel i Nordsjælland, hvor Lau Lauritsen er vicepolitiinspektør, og han kommer med et ud på en forklaring her.
2: Vi ser et billede, hvor at, der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
0: Men Lau Lauritsen her, han siger også, at stigningen trods alt er begrænset, og at den kommer efter nogle år, hvor antallet af anmeldte indbrud er faldet rigtig meget. Rusland og Belarus er efter flere års udelukkelse på grund af krigen i Ukraine på vej tilbage i international sport. Først var det den internationale olympiske komité, der den her sommer gav atleter fra de to lande lov til at være med i OL-kvalifikationen. Og nu har det internationale håndboldforbund så besluttet, at Rusland og Belarus ikke længere skal være udelukket. Men den beslutning er dansk håndbold imod, det skriver forbundet på sin hjemmeside. Forbundet mener ikke, at det er det rigtige signal at sende, fordi krigen i Ukraine stadig er i gang. Rusland og Belarus har været udelukket fra international håndbold siden invasionen i 2022, men kan altså nu være med igen. Der er sol til de fleste af os resten af dagen mod syd. Kan det begynde at blive mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge. 23 til maks 30 grader, og så en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og velkommen i selskab med albumaktuelle The Rolling Stones, og vi har spillet jo masser af sange fra det nyeste album Foreign Tongues, og det er ikke en sang derfra, vi lavede ud med. Nej, vi må godt lige gå tilbage til Rock and a Hard Place fra en plade, der hedder Steel Wheels, der kom i 89, og så starte der også, fordi det er en god timestarter, hvis du vil tillade mig det ord. Velkommen indenfor til en time mere med håndplukket musik her på stationen, hvor jeg udover Stones også skal have fat i Marcus King og Alberte Winding lige lidt senere i den her time, og så skal jeg også have hjælp af dig til at finde et bud på en sommersang. For jeg samler til bunke af gode sommersange, har allerede en liste med rigtig fede bud og har spillet en hver dag indtil videre. Det kommer jeg også til at gøre i dag og i morgen, og så meget gerne de næste uger også. Så derfor så har jeg brug for dit gode forslag til en sang, der bare gør sommeren for dig. Send den til mig på 12.12, start med P5 og et mellemrum. Og det må du gøre fra nu af, og så kan det godt være, at jeg ikke lige spiller den i dag, men så kan det være, at jeg spiller den i morgen, som sagt. Og jeg har først lige åbnet sms-boksen i dag, og så ser jeg en fed besked fra Morten. Tak skal du rigtig nok have for den, fordi Morten var også til War on Drugs-koncert i Horsens, den snakkede jeg om for cirka en times tid siden. Vejr og omgivelser var fantastisk, og som Mew, som opvarmning. Fantastisk aften, skriver Morten. Hvis du stadigvæk lytter med, Morten, så er jeg, som du jo ved, fuldstændig enig. Helt og aldeles forrygende aften i selskab med War on Drugs i Horsens der for et stykke tid siden. Tak for den sms. Der er altså plads til sommersange inden på den P5, et mellemrum. Og så din besked afsted til 12.12. Det koster vist en krone oven i taksen. Loud Tiger har lavet en fed ny plade, den hedder Cactus. Det her, det er Dire Straits.

0: Sådan der, The Marcus King Band og Where I'm Headed fra albumet Carolina Confessions.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Vi konkluderer den lille raket den 16. juli 2012 på naturligvis en trist baggrund, for den amerikanske country sanger Kitty Wells døde i Madison, Tennessee, og hun var 92 på det tidspunkt og havde haft et godt og fuldt liv. I 1952 der blev hendes hit It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels startskuddet til, at hun faktisk blev den første kvindelige country-sanger til at toppe den amerikanske country-hitliste, og så blev hun altså også den første kvindelige country-stjerne. Her er Kitty Wells med lige præcis det nummer.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: ooze. You caught a dry river blues.
1: Præcis. Ja, så kan det lære en at holde sin kæft, men det må jeg så huske på til næste gang. Beklager. Twang her med Dry River, og må jeg ikke godt komme med en hjertelig anbefaling, hvis du får muligheden for at se de tre herrer, Ty, Peter og Spencer, live, så grib den. De er, ja, vil jeg godt påstå, de bedste herhjemme til det, de gør. Og Dry River er et godt eksempel på deres perfekte måde at gå til den her, ja, musikstil, som har rødder i en hel masse tradition, men som de i den grad holder levende på. Lige om et øjeblik, regionale nyheder, stadig masser af plads til dit bud på en sommersang her på Nyborg Station. Hvad synes du lyder af sommer for dig? Send mig meget gerne dit bud på en sms til 1212. Skriv P5 og et mellemrum i starten af din besked, og så meget gerne, hvem du er, hvis du har lyst til at give mig et bud. Jeg skal også nok byde ind med nogen, og har fundet, jeg samler lidt til bunke. Og lige om et øjeblik, altså regionale nyheder her først. En klassiker udsat for The Lone Bellow.

0: Nyheder fra DR København.
1: Endnu en voldsepisode har fundet sted ved VM-storskærmsarrangementet på Islands Brygge i København. Onsdag aften opstod der et slagsmål, hvor to vagter blev udsat for vold, skriver Ekstrabladet. Københavns politi har bekræftet hændelsen til os og oplyser, at vagterne ikke kom alvorligt til skade, men en 32-årig mand er efterfølgende blevet anholdt og sigtet i sagen. Politiet oplyser desuden, at der det meste af aftenen var god stemning, men at der til sidst opstod enkelte episoder med optræk til uorden. De vil ikke kommentere sagen yderligere, men lover fortsat en synlig tilstedeværelse i området. Indbrudstyvene har været på spil i flere hjem i Region Hovedstaden. Det seneste halve år har der været over 2.300 indbrud i regionen, og det er 8% flere end i samme periode sidste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det overrasker ikke Bo Trygt, der er en organisation, som arbejder med at mindske og forebygge indbrud. For 20 går efter, ofte efter hjem med værdifulde genstande, og dem er der mange af i hovedstadsområdet, siger Bent Nikolajsen, der er indbrudsekspert hos Bo Trygt.
2: Tyven har det sådan, hvor kan jeg komme til det, og er der noget at hente? Og de to ting, de spiller meget sammen i hovedstadsområdet, specielt når vi er ligesom op i de nordlige kommuner i kredsen, fordi der er mere at hente. Ja, sådan er det bare, end der er i måske ude midt på Sjælland.
1: Derfor har Bent Nikolajsen et par råd til at undgå at få besøg af tyve, mens du er på ferie eller i sommerhus.
2: Aftale med naboerne, så de ved, at du er taget på ferie, så de passer på dit hus. Så sørg også for, at du har nogle gode låse. Så hvis tyveknægten kommer rundt i huset, sørg for, at der er nogle låse. Og så husk lyset. Lyset er rigtig vigtigt. Husk, at der skal være lys i dit hus. Det skal være, når du går op mod dit hus, så tænder lyset.
1: En solrig dag, hvor det holder tørt temperatur op mellem 23 og 28 grader og svag til let skiftende eller sydøstlig vind.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

The Beatles hedder de. Hvis du har hørt om dem, så er vi flere. De kommer fra en lille by, hvor de også er ret gode til at spille fodbold. Og ja, jeg synes, at det var en dejlig måde at komme i gang med den her sidste halve time på. Og nu skal vi have fat i dagens sommersang. Og det er stadigvæk en, jeg er på jagt efter i det her program. Hvis du har lyst til at hjælpe til, så bliver jeg møj glad. Send et bud på den sang, du synes bare trænger til at komme med i sådan et sommerprogram til 12.12 P5 og et mellemrum først for en krone oven i taksten. Og jeg har for et stykke tid siden, for jeg samler til bunke og spiller dem sådan lidt løbende, fået en dejlig besked fra Ivan. Og jeg ved jo ikke, Ivan, om du stadigvæk er på camping i Skagen og nyder sol og musik. Men uanset hvor du er, og hvis du lytter med, så er jeg glad for at kunne sige, at jeg synes, det var et dejligt forslag med John Prine og en sang, der hedder Fish and Whistle, som handler om de gode og skønne ting her i livet. Dagens sommersang.

Man er gået på dagens sommersang, altså fra Ivan. Tak for den. John Prine, Fish and Whistle, 1978. Og jeg vender tilbage med endnu en god sommersang i morgen eftermiddag.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Carl Christian, ud af flækken fra den hvide sande. Baseret var jeg lige ved at sige, men baseret, det er ikke korrekt, fordi han er der ikke længere. Han er kommet ud af flækken, som han synger med. Han kommer fra hvide sande, Carl Christian. Residerer nu omkring Holstebro og laver sin musik derfra på det gamle hospital, hvor han har oprettet et lydstudie. Det er en helt anden historie, som jeg ikke lige når at gå i dybden med i dag, men jeg vil meget gerne have lov til at sige tak til dig, fordi du har lyst til at lytte med her på Nyborg Station, som sender 14-16 her i sommerugerne, også i næste uge og ugen efter. Og det bliver med håndplukket, håndspillet musik og en sang, jeg synes passer godt til ja, det, jeg kan se ud af vinduet her i studiet i det nordlige Aarhus. Det er masser af sol og Ginny Marker fra Seasons to Come-albumet, hendes debut, byder jo altså på den fornemme Sunny Days. En god solskinsagtig torsdag for resten af pengene.

0: Der er flere af os, der kommer hjem til et hus, der er blevet ryddet igennem, og hvor værdierne er væk. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er særligt politiet i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, der har fået flere anmeldelser ind om indbrud, og der er én bestemt ting, der kendetegner mange af dem. Det siger Nordsjællands politis leder af efterforskningsafdelingen, Lau Lauritsen.
1: Der er en stigning i antallet af organiserede kriminelle, og herunder særligt det, vi kalder omrejsende kriminelle, som begår tyverier og indbrud i hele landet, men særligt i Nordsjælland.
0: Og de kriminelle her går særligt efter kontanter, guld, smykker og dyr elektronik, og så arbejder de i flere forskellige hold, siger Lau Lauritsen.
1: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
0: Stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af anmeldte indbrud i beboelse halveret. På den populære online markedsplads Vinted kan man finde flere bizarre og ubehagelige annoncer, hvor børn i forskellige aldre ser ud til at blive sat til salg. Politiet vurderer, at annoncerne er falske, men de kan alligevel skræmme børn og unge, der ser dem. Blandt andre 16-årige Shahin Mohammed Rafi.
2: Det eneste, der var på billedet, det var sådan en lille sådan kaninbamse-agtig. Og så var det beskrivelsen, der ligesom beskrev et barn.
3: Shahin Mohammed Rafi blev overrasket og chokeret over at se annoncer, der tilsyneladende tilbød seksuelt misbrug af børn, lige der, hvor han normalt køber t-shirts og hoodies.
2: Der kan stå kønnet og alderen. Så kan der for eksempel stå, at det er en pige, og at eksempel er sådan adlydende og sådan. Og det hentyder lidt til sådan noget seksuelt.
3: Molly Fletchers teenage-søn har oplevet det samme som Shahin på Vinted.
4: Mommy, ved du godt, at der bliver solgt børn på Vinted?
3: Og hun er dybt berørt over, at børn møder den slags på en ellers uskyldig platform.
4: Det er jo som om, at det er, sådan, det er bare almindeligt. Og jeg synes absolut ikke, at der skal være noget som helst normalt ved det her.
3: Også Shahin Mohammed Rafi er bekymret over, at annoncer som disse ikke bliver fjernet.
2: Og jeg synes, det er, ja, det er bekymrende.
0: Vinted skriver til os, at de løbende fjerner annoncerne, og at de ligesom politiet vurderer, at de er falske. Politiets teori er, at annoncerne kan være lavet i et forsøg på enten at fange pædofile eller lokke flere penge ud af dem. I Ukraine har der dagen igennem været demonstrationer mod præsident Zelensky, efter at landets forsvarsminister Mikhailo Fedorov er blevet afsat. Fedorov har været en meget populær minister i Ukraine og får af mange demonstranter ros for at have styrket Ukraines angreb med droner og presset Rusland i krigen. Demonstranten Jasmin fra Kiev siger her, at der endelig var begyndt at ske ændringer i landet, og at hun var begyndt at tro på, at Ukraine kunne vinde krigen. Og så har vi dig med, Stefan Weikert. Du er i Kiev og er til en af de her demoer, der har været i gang det meste af dagen. Nu har vi så et land i krig, som ikke har en forsvarsminister. Hvad er det, der sker?
5: Jamen, det er en konflikt imellem den ukrainske chef, general Alexander Sirski, og så forsvarsministeren, nu afgående forsvarsminister, som er brudt ud i lys lue. Og det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
0: Men Ukraine skal vel have en forsvarsminister. Hvad kommer der til at ske herfra?
5: Det er det store spørgsmål. I dag var det meningen, at parlamentet skulle stemme om en ny forsvarsminister. Den afstemning er blevet udskudt ifølge de politikere, jeg har været i kontakt med, på grund af de her demonstrationer og nervøsiteten for, om det kunne vække en større vrede, hvis det skete noget i dag. Så vi ved ikke rigtigt, om der kommer til at være en afstemning i morgen eller senere hen. Og demonstranterne her, kan man sige, håber jo på, at Zelensky på et tidspunkt ændrer holdning, og at Fedorov kommer til at fortsætte som forsvarsminister, men det ved vi ikke.
0: Okay, vi følger med, Stefan, og det ved jeg selvfølgelig også, at du gør fra Kiev, altså journalist Stefan Weikert, der var med fra Kiev. Og så tager vi lige en varm vejrudsigt. Her kommer den. 23-30 grader får vi, det bliver varmest nordpå, og fuld sol til mange af os stadig. Mod syd kan der komme lidt skyer og en enkelt byge. Redaktør for den her radioavis er Thomas Buhl.
6: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: med Tommy Seebach. Den blev en sikker vinder. Den var skrevet af Tommy selv, musikken i hvert fald, og så havde den i sidste øjeblik fået dansk tekst af Kjeld Haik. Det viste sig at være en lidt speciel historie, for sangen havde ligget med engelsk tekst hos Tommy et stykke tid. Afsnit 4 har fået titlen Kjeld Haik boldrer sig i dansk Melodi Grand Prix. Og det var en sjov ting, for det var en melodi, der åbenbart havde ligget et stykke tid.
1: Ja, det var det. Og skulle det egentlig indsynges af Gitte Henning?
0: Gitte Henning, ja. Hende fik jeg jo afbud fra.
1: Ja.
0: Det var min historie med tre uger inden. Det var ikke Tommy selv. Han ville ikke synge den.
1: Nej.
0: Men tre uger inden, der ringede telefonen kl. 11 om aftenen, og så sagde Gitte, at hun havde fået tilbud om en stor turné rundt i Tyskland. Og hun var altså meget, meget ked af det, men hun ville meget gerne. Hun skulle nok komme, hvis jeg insisterede, for vi havde jo kontrakt. Men jeg orkede ikke at tvinge hende til at forhindre hende i en stor tysk. Det betød meget for hende, kunne jeg forstå på hende. Så jeg tænkte, nej, ja, det jeg siger, det er Gitte, held og lykke, det er fint. Vi løser dig for kontrakten. Og så var det jo, at jeg havde en større samtale, for Tommy, han blev jo fuldstændig lige bleg. Det kan du godt forestille dig.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Han blev lige bleg, da jeg kommer, og jeg ringede først til ham og sagde, nu, jeg kommer ned til, at vi bor jo på vej sammen. Kommer ned til dig og snakker med dig. Nej, jeg kan ikke stå der på scenen i en direkte udsendelse, det tør jeg ikke. Hvad skal der til, Tommy? Fordi vi kan ikke lære nogen andre den der. Du kender den jo. Du har ligesom, ligesom skrevet den.
1: Ja.
0: Ja, der skal det til, at jeg kan sidde ved mit klaver og kigge et andet sted hen.
1: Ja.
0: Du får et flyl. Er det så i orden? Så var det i orden.
1: Ja, men det var jo også typisk Tommy. Han skulle sidde ved tangenterne. Ja, og det samme i øvrigt, når han kom ud med en sang til mig. I stedet for, som alle andre, at sende et bånd med den, så ville han spille den. Ja. Og det betød også noget, fordi når han sad ved vores klaver om natten og hamrede i tangenterne, så kunne jeg jo mærke hans begejstring.
0: Ja, ja.
1: Og det gjorde, at jeg blev sgu også tændt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Og jeg tror, det var årsagen til, at teksterne kom til at passe så godt til musikken, som de gjorde. Også fordi, jeg kendte jo Tommy rigtig godt, men at se og høre ham sidde der og spille det var så inspirerende. Ja.

0: Hvordan husker du de næste Grand Prix-vindere? Du vandt jo med Tommy allerede 2 år efter igen. Ja. I 81. Hvordan kom den sang i stand?
1: Krøller eller ej? Jamen, det var meget sent, at jeg skrev teksten til den. Det var dagen før, at den skulle sendes ind.
0: Hold da op.
1: Så jeg vidste, jeg skal komme op med et eller andet. Helst noget genialt. Og jeg sad allerede fra om aftenen og begyndte at skrive titlerne. Jeg vil have titlen først. Og jeg sad og skrev den ene titel op efter den anden. Og så synes jeg på et tidspunkt, så kom jeg til krøller eller ej.
0: Men vidste du, det skulle være en duet?
1: Ja, det vidste jeg.
0: Det vidste du?
1: Det vidste jeg, ja.
0: Okay.
1: Og så tænkte jeg, er den helt åndssvag, eller er den sjov, eller hvad? Så gik jeg ind og vækkede Hilda. Jeg tror, den var 1-2 stykker om natten.
2: Ja, det tror jeg, det var der.
1: Siger Hilda, du bliver lige nødt til at komme. Jeg skal være færdig med den her tekst. Nu kigger du ned over alle de her tekster, og så fortæller du mig, om der er en eller anden, der falder i øjnene. Og så min sanden, så kommer hun ned til krøller eller ej. Ej, den er skæg, den der titel.
2: Det lå det sjovt i munden.
1: Ja, ja.
0: Og du havde faktisk skrevet flere ting til den melodi der.
1: Ja, så meget.
0: Ja, okay.
1: Så meget.
0: Ja.
1: Jeg tror, der var 2 af 4 ark med titler alene.

0: Krøller eller ej blev endnu en vindermelodi for både Kjeld og Tommy som sangskriver, og Tommy og Debbie Cameron som solister. Men Kjeld fik også suppleret, som årene gik, med endnu et samarbejde med Søren Bundgaard.
1: Søren var en helt anden, havde en helt anden måde at gribe tingene an på. Søren havde som regel også, han havde et bud på, hvad han gerne ville have.
0: Ja.
1: Og så havde jeg havde skrevet en sang til ham og Kirsten, der hed Det er lige det, som man ikke havde tænkt på til Melodi Grand Prix'et. Men den finder Søren sig frem, og så siger han, hvad siger du til, hvis jeg sender den ind til Grand Prix'et? Jeg siger, det kunne da være sjovt, så prøv.
0: Men den havde I skrevet en anden anledning?
1: Ja, det var simpelthen, at han havde bare skrevet en sang, som jeg synes var i ørefaldene, og om jeg ville skrive tekst til den. Og så havde den ligget et stykke tid, og så lige pludselig så siger han, det var da egentlig en meget sjov at sende ind til Grand Prix. Ja. Det synes jeg bestemt også da.
0: Ja, for han havde simpelthen ikke brugt den til nogen.
1: Nej, han havde ikke brugt den. Og jeg tror, det var mindst et år før, jeg havde skrevet den.
0: Ja, men det var jo så året efter, at Kirsten debuterede ved et tilfælde i Grand Prix'et. Men altså, jeg kunne jo sagtens fortælle historien, men nu er det jo dig, der skal fortælle den.
1: Ja.
0: Men hun kom jo ind som på afbud.
1: Det gjorde hun,
0: der var en, der havde overtrådt nogle regler, og så manglede vi lige pludselig. Og hun stod nummer 11 på vores liste.
1: Ja.
0: Så der var ingen pardon.
1: Nej.
0: Det var bare den.
1: Ja. Det var...
0: Og livet går.
1: Og livet går, ja. Det var Leif Petersen igen, der havde skrevet det.
0: Ja, som er.
1: Og
0: det klarede altså, hun fint.
1: Ja.
0: Ja, det må jeg sige.
1: Jeg troede aldrig på, at den havde en chance for at vinde.
0: Nej.
1: Men Kirsten gjorde det fantastisk godt. Hun sang rigtig godt.
0: Og så bragede det derudad det året efter.
1: Så jeg tror egentlig, det må jeg jo spørge Søren Bundgaard om, eller Kirsten, men jeg tror egentlig, det var det, der satte deres karriere, satte skub i den. Ikke?
0: Det tror jeg også.

0: Der, det er så vandt. For anden gang i 1985, ja. Der står I også et helt andet sted.
1: Det var der, hvor jeg havde nummer 1, 2 og 3.
0: Ja.
1: Ja, jeg havde en til, jeg havde 4 tekster med.
0: Kan du huske noget om det?
1: Ja, det kan jeg, fordi vi spillede til en stor jubilæumsfest i Odense.
0: Ja.
1: Og anede ikke, hvordan det var gået i Grand Prix'et. Altså, der var slet ikke på samme måde dengang, at man kunne få dig at vide alle vejene.
2: Der var ikke mobiltelefon.
1: Nej, det var der
2: så
1: ikke.
2: Så du skulle hen til en telefonboks?
1: Vi kom ned til færgen, til færgehavnen i Nyborg, og så går jeg hen til en telefonkiosk, og ringer til vores gode tante Elly,
2: ja, som var på besøg hos familien.
1: Ja.
2: Og vi vidste, de sad og så fjernsyn.
1: Ja. Og så kan du fortælle mig noget om, hvordan gik det med Melodi Grand Prix? Det var så en anden, der tog telefonen, og så siger jeg, ja, Melodi Grand Prix, ja, vi har siddet og set det.
2: Det var
1: hende med mellemrummet. Mellem tænderne. Ja, Kirsten. Ja, Kirsten og Søren. Ja, de vandt. Nå, ej, hold da op. Jamen, det var da skønt at høre. Kan du huske, hvem der blev nummer 2? Ja, det var ham. Det var ham, den lille krølhåret der, der spiller klaver også. Tommy Seebach? Ja, han blev nummer 2. Nå, kan du så også huske, hvem der blev nummer 3? Ja, det var et par.
2: Det var noget med et X eller sådan noget.
1: Ja, var det Trax? Ja, det var det, de hed. Gud, og det blev nummer 3. Ja, det gjorde den. Om tak skal du have. Jeg styrte ud til Hilda og sagde, vi blev nummer 1, 2 og 3 i Grand Prix. Det var da helt fantastisk. Så kom vi op på færgen. Det var en af de rigtig sene færger.
2: Nattefærger.
0: 5 minutter i 3.
1: Ja. Og der sidder så et helt teaterhold. Jeg tror, det var det danske teater, der havde været på turné. Ja. Jeg synes, det skulle faktisk... Anders Birkhoff var med, ikke? Var han ikke det?
2: Jo, det var han. Jamen, der var flere der skuespillere. Det er også lidt men i hvert fald, du var så glad, så siger jeg, hvor ser du glad ud.
1: Ja, men jeg har også lige vundet det danske Melodi Grand Prix, blev nummer 2 og 3 også. Nej, tillykke!
2: Og så sagde du, hvad vil jeg have?
1: Og så... Det var ellers en ordentlig regning, fordi de fik alle sammen, men det var jo en super aften. Ja. Det var så sjovt.

0: Da Kjeld som tekstforfatter i den grad var blevet vinder i Dansk Melodi Grand Prix en del gange, og havde haft endnu flere tekster med, som andre fortolkede, så synes han og Hilda, det var på tide at prøve selv at stille op og synge. Året blev 1986. Sangen hed Mirakler.
1: Det blev så til en femteplads.

0: Der var også en gang sommerregn, kan jeg huske.
1: Sommerregn. Ja, sommerregn.
2: Som Annette var med på.
3: Ja, og som vi selv skrev.
2: Ja.
3: Både melodi og tekst til. Ja. Og den skrev jeg faktisk med henblik på Grand Prix'et.
2: Ja, det gør du.
3: Ja.
2: Det gør du, hvor du vækster der, hvor man synger.
3: Ja, ja, jeg vil gerne have det der, hvor man kunne synge både vers og refræn over de samme
0: akkorder.
2: Ja, den sad du og komponerede selv.
3: Ja.

0: Sidste gang Kjeld og Hilda stod på scenen som solister i Dansk Melodi Grand Prix, blev en meget speciel omgang. Året var 1992.
1: Vi havde hørt en lille fugl synge om, at de var død trætte af, at Kjeld Haik han var med hvert år.
0: Okay.
1: Og så besluttede vi os for, at den der, det vil vi da blæse på. Den indsang Anette og jeg oven i hinanden.
0: Ja.
2: Så man kunne ikke høre, hvem
1: så
2: det var.
1: Så man kunne høre, hvem det var.
0: Nej.
1: Og så blev den udtaget, og så kommer vi jo ind.
0: Ja.
1: Ja, de så helt forkert ud i hovedet.
0: Ja, ja.
1: Det havde de ikke tænkt sig.
0: Hvem er det, der synger på pladen? For det vil vi jo gerne have med i Grand Prix. Ja, det er som en Hilda og Anette.
1: Nej, det var
0: et chok.
1: Ja, det brød de sig ikke.
0: Nej.
1: Og der skete faktisk også det, at Christian Clausen kom ud en lørdag formiddag, lidt over 9 om morgenen, og ringede på og sagde, nu skal I to tænke jer om. For vi synes jo, I er alt for gamle til at være med i Grand Prix.
0: Sagde han det?
1: Ja, det sagde han.
0: Altså han ringede på privat?
1: Han kom privat og ringede på og sagde, at han synes, vi var alt for gamle til at være med. Vi skulle passe på, at vi ikke blev latterlige. Så han
2: får... 1992.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg ikke, han havde nogen baggrund fra Danmark.
2: Og i øvrigt, så var der...
1: En pige, der...
2: Som var ældre, end vi var.
1: Ja, så... men i hvert fald, han synes, vi skulle trække os, og så... Og så skulle vi holde os væk. Så da vi siger det til Georg Keller og Lotte Meinke, som var par dengang, Lotte Meinke havde skrevet sangen, så sagde vi, hvad siger du, skal vi droppe det, og så finder vi nogle andre? Nej, så det gør vi ikke. Bestemt ikke. Nej, der er nogle sjove nyere nogen, der er med. Sweethearts, skulle vi ikke høre, om de kunne være med sammen med jer. Ja. Så det blev det til.
2: Igen. Hun kendte dem. Ja, hun ja. Kendte dem endnu bedre.
1: Så det blev jo til så, at vi skulle være sammen med Sweethearts.
0: Ja. Sweet Killeren i Hilda Hearts.
1: Ja, ja, ja. og det blev jo bestemt ikke kedeligt. For der skete jo mange ting.
0: Ja, for det første, altså, så må virkelig sige, mærkeligt. Mærkeligt.
2: Ja. Ja,
0: men det må jeg sige.
1: De sagde så, jamen, nå, ja, okay, hvis de synes det, så... Ja, det var så i orden. Men der skete nogle ting undervejs, fordi at hvad hedder hun?
2: Pernille.
1: Pernille.
2: Ja, hun har jo sin mening og
1: hun
2: sin mening mod.
1: Ja. Så hun sagde, det der, det gider vi ikke. Det gider vi ikke. Nej, ja. Vi piger, vi kommer
0: altså,
1: ned
0: Pernille
1: fra loftet.
0: Fra Sweethearts.
1: Ja, sweet. Vi kommer ned fra loftet. Nej, det kan jeg altså ikke sige. Det ved jeg alt om. Der er nemlig træk til det, for jeg har spillet på Aalborg Teater. Så det, jeg ved Aalborg-hallen, der har jeg spillet. Så det kan vi sagtens.
0: Det kan man godt.
1: Altså, det hudede dem altså ikke.
0: Nej.
1: De var jo lidt sjove, ikke? Og der var også fuld farve, festerfarve og kostymerne. Og...
2: Ja, for den. Ja, det skal jeg love for.
1: Det var vores sidste deltagelse i Grand Prix.
2: Og det var sjovt.
1: Ja. Men det var sjovt for os.
2: Det var sjovt for os.
0: Ja, men det er...
1: Jeg tror nok, at producenten rev sig i håret.

0: Så var der noget, der var lige så underligt for ligesom at afslutte din Tour de Force-kæld op igennem, eller jeres Tour de Force, men nu er det jo dig, der er tekstforfatter på dem. Og det var 1996.
1: Ja.
0: Der skete jo også noget der.
1: Det gjorde der. Yasser Richter spurgte, om jeg ville skrive en tekst til hans melodi. Mm. Og jeg synes, det var en vanvittig sød melodi. Så det sagde jeg med det samme.
0: Kun med dig.
1: Ja.
0: Pain My Love, er det
1: ikke? Pain My Love, ja. Lige præcis. Mm. Ja, der skete jo det, at jeg skrev den her tekst og sendte den over til Yasha, og han sagde, at den er fin. Nu skal vi bare have fundet dem, der skal synge den. Mm. Og han havde så en idé om, at det skulle være Dorte Andersen, som han havde hørt. Dorte Andersen fra Aarhus. Og det synes jeg, det lød glimrende. Så sagde jeg, jeg har et bud på, hvem der kan være den mandlige. Martin Loft. Martin Loft og Dorte Andersen, ja. Og de vandt jo suverænt den aften. Men jeg tror, de havde lige så mange stemmer som alle de andre til sammen, eller mere.
0: Der var ikke så mange i det hele taget. Nej. Det var det nedskårede Grand Prix.
1: Ja.
0: Godt husk det, ja.
1: Og så sker der det mærkelige, at den bliver kasseret af, nu har man fundet på noget nyt i det internationale regi, at man har nedsat en lille jury, som skal godkende numrene.
0: Jeg skal lige supplere dig der, fordi det der sker, det er, at der kommer en masse østeuropæiske ind i Eurovision.
1: Det er rigtigt.
0: Og EBU famlede alt for længe. De var flere år, nærmest et årti, om at finde ud af, de regler, der er der i øjeblikket. Og det var en af de meget, meget dumme regler.
1: Ja,
0: der blev nedsat en jury, som skulle lytte på alle vindermelodierne, for man kunne ikke have 35 vindermelodier i et program. Ej. Og så skulle den her ukendte jury, de skulle så kassere nogle af vindermelodierne. Og der gik det altså ud over din og Yashas.
1: Det gjorde det. Det gjorde det.
2: Men Yasha fik stor succes i Østen.
1: Ja, 12 millioner i Østen.
0: Ja, ja. Pain My Love.
1: Ja.

0: Nyheder fra DR København.
1: En 17-årig dreng har delvist tilstået, at han i går anbragte en hjemmelavet bombe i Erikaparken på grænsen mellem Gladsaxe og Gentofte og antændte den. Det er sket i et grundlovsforhør ved retten i Glostrup. Her har dommeren besluttet at varetægtsfængsle drengen i 4 uger, oplyser Københavns Vestegns Politi. Ifølge politiets sigtelse bestod den hjemmelavede bombe blandt andet af ca. 1,5 liter benzin. Eksplosionen skete omkring kl. 17 i går og resulterede i skader på en bil og flere smadrede ruder. Ingen personer kom noget til. Fremover kan 17-årige med kørekort i hovedstadsområdet sætte sig ind bag rattet i en delebil. For delebilstjenesten Green Mobility giver de nye bilister nøglerne til de hvide og grønne elbiler. Det er dog på en række betingelser, som er indført af hensyn til sikkerheden og gældende regler. For eksempel må de 17-årige kun køre i et bestemt tidsrum og i en mindre bilmodel. Kasper Gjedsted er direktør i delebilstjenesten og mener, at det nu åbner dørene op for, at 17-årige kan øve deres kørsel mere sikkert.
2: Kan holde øje med, om de kører for hurtigt, for eksempel. Og det kan man jo ikke gøre som mor eller far, der måske låner sin bil til den 17-årige, men lige så snart man kører for hurtigt i en af vores biler, jamen så er der en automatisk sensor, som bemærker det og sender en besked til os. Så på den måde er det mere sikkert, og det er vi rigtig glade for at kunne være med til at træne dem i trafikken.
1: En anden betingelse er, at forældre hver gang skal godkende kørslen for de 17-års brug af eldelebiler i hovedstadsområdet, og det kan man ikke bare snyde med, forsikrer direktøren.
2: Forældrene skal faktisk logge ind via NemID, så det er sådan begrænset, hvor meget man kan snyde med det, tror jeg. Så det er vigtigt, at forældrene har sagt ja og givet tilsagn og lov om, at det må de gerne.
1: Sommervarm dag med masse sol, temperaturer op mellem 23 og 28 grader og svag til let skiftende eller sydøstlig vind. Cynthia Sanchez gav dig dine regionale nyheder.
3: Det her er P5.

0: det var jo lidt synd for Dorte og Martin,
1: ja, det var.
0: Fordi deres sang med dem udkom jo aldrig.
1: Nej, det gjorde den ikke.
0: Her har jeg ikke ret, når jeg siger, at han blev så vred, så han ville ikke lade den komme på dansk.
1: Ja.
0: Var det sådan, det var?
1: Ja, det er
0: og
1: det.
0: Og så indsang Michael Learns to Rock den i stedet.
1: På engelsk,
0: som du lige nævnte, på engelsk.
1: Og senere.
0: Og den blev kæmpe succes. Og senere.
1: Jeg ringede til ham og spurgte, har du stadigvæk noget imod, at den kommer ud på dansk? Jamen, det kommer an på, hvordan den bliver lavet. Så siger jeg, Hilda, jeg vil rigtig gerne lave den. Og vi sender den op til dig, så du kan godkende den. Og hvis du siger nej, jamen, så er det bare ærgerligt. Men det gjorde han ikke. Han hørte den og var så frisk og glad, og jeg synes faktisk, det er en af vores bedste indspillinger.
0: Absolut. Jeg har spillet den mange gange, og jeg synes, den er rigtig godt også produceret.
2: Det er en sød melodi.
0: Altså produktionen, den er meget up-to-date og meget anderledes.
1: Ja.
0: Det må jeg sige. Passer fint til sangen.

0: Men vi må ikke glemme Kjelds tekst i 1993 i det danske Melodi Grand Prix. Den fik en besynderlig skæbne.
1: Altså er der jo selvfølgelig også Under stjernerne på himlen, fordi den har fået så stor betydning senere. Altså Tommy indspillede den, eller sang den til Grand Prix, og vandt.
0: Det gjorde han.
1: Og
2: efter den havde været kasseret i et par år.
1: Ja.
0: Jeg havde den ikke været indsendt to gange.
1: Det var tredje gang, den var blevet indsendt. Ja. Og du var faktisk vært på Grand Prix på det tidspunkt, og du måtte ikke indsende noget som helst.
2: Nej.
1: Og så sender Tommy den ind alligevel.
0: Ja.
1: Og de bliver meget sure på Kjeld over, at han har indsendt
2: så noget. Trine Fensmark, som var producer, hun skældte mig ud i telefonen. Jeg kan huske, at jeg kørte nede i Falster.
1: På Falster,
2: ja. Nede på Falster, ja. Og fortsatte den her opringning med en rød, glødende Trine Fensmark, der siger, hvad fanden bilder du dig ind? Hvad taler du om? Hvad mener du? Jamen, jeg sagde utryggeligt til dig, du måtte ikke skrive til årets Grand Prix. Så jamen, det har jeg heller ikke gjort. Ja, det har du jo. Det kan jeg jo se. Hvad mener du, siger jeg så? Jeg forstår ikke, hvad du mener. Jamen, du har jo en med Tommy Seebach. Det forstår jeg ikke, så jeg har ikke skrevet noget som helst, hverken til Tommy eller Søren eller nogen andre, jeg har vendt pænt fra, ikke uden at fortælle hvorfor, for det måtte jeg jo heller ikke afsløre, at det skulle være vært på Grand Prix. Så det ved jeg ikke har gjort, Trine. Ja, det kan jeg jo se, så der er jo ikke så meget at snakke om. Bang! Og så går der en times tid eller sådan noget, så ringer hun igen. Undskyld, siger hun så. Jeg har lige fundet ud af, at den har jo været sendt ind før, to gange, og blevet kasseret i sidste øjeblik, har været nummer 11 et par gange. Så det må du undskylde. Så jamen, jeg ved jo, Trine, jeg har ikke skrevet til noget i år. Og jeg var lykkelig, at den kom med.
0: Ja, det er klart.
2: Og ordentligt købet gik her og vandt.
0: Ja.

0: Så det gik jo lidt galt, da Tommy blev dårligt placeret i Irland, tror jeg, det var.
1: Ja, jeg synes i øvrigt også, det var en dårlig TV-produktion.
0: Det var det også.
1: Det må jeg sige.
0: Ja. Den var ikke god.
1: Om det var derfor, det ved
0: jeg ikke. Nej, det ved jeg heller ikke med. Vi sad nemlig og sagde det samme. Ja.
2: Den måde, de stod på scenen, det var så dumt.
1: Det var det med, de stod i rundkreds.
0: Ja, det var så dumt. Det virkede så uvedkommende.
2: Ja. Overhovedet ikke til publikum.
0: Men da jeg så hørte nogle år senere, da jeg så hørte Rasmus og Nikolajs version af Under stjernerne på himlen.
2: Det gjorde vi begge to, der blev vi fuldstændig rørt, ikke?
0: Ja, og tårten løb ned af kinderne på mig, for jeg blev så rørt, da jeg hørte den og sagde, nej, hvor er den smuk. Og det blev så også et kæmpe.
1: Ja, den blev populær to gange, både med Tommy og så også med Rasmus.
0: Ja.
2: Og det er sjovt i dag, lige meget hvor vi kommer hen og synger, lige meget hvilken aldersgruppe, de synger
0: kan
2: bare
0: med. Alle katten synger. Ja.
1: Så man kan slet ikke forstå, at den blev kasseret to gange, men altså, det gjorde den så. Og det var synd for Tommy, for han fik jo et knæk der.
0: Ja, det gjorde han.
1: Alvorligt knæk, også fordi pressen var heller ikke god ved ham. Nej. Og der var også nogen ude i TV-byen, der sagde noget skidt i...
0: Ja.
1: Det er svært at ribe op i alle de der ting, men det var der rent faktisk. Og det bliver han meget ked af.
0: Ja.
1: Og jeg ved, at jeg snakkede med ham mange, mange gange, men man kan jo ikke... Man kan ikke trække det, der er sagt, og det, der er skrevet tilbage.
0: Nej.
1: Og det gik ham altså virkelig på.
0: Ja.
1: Fordi nu var han jo lige oppe, og efter at han havde haft lidt problemer i starten af 90'erne,
0: det var så sødt.
1: Ja.
0: Det var så sødt.
1: Jeg tror faktisk, det var det, der nærmest gav ham det.
2: Det tror jeg også.
1: Jeg har altså
0: snakket om mange gange. Ja.
1: Men det er meget, meget pudsigt, at det så er den melodi af nærmest alle, som Tommy har skrevet der. Ikke fordi alle elsker Disco Tango og så videre, ikke? Men den står ligesom
0: den største
1: i stjernerne, som der, og glimrer ned over dem alle.
0: Helt sikkert.

0: Nå, men I to, vi er kommet godt rundt om mange facetter, og det kunne vi jo blive ved. Vi kunne sikkert lave en hel podcast om kun Grand Prix.
1: Ja, det kan vi
0: sikkert. Det er helt ærligt, ikke? Men vi skal lige have den med at male byen rød.
2: Yeah.
0: For det er jo endnu en af dine store triumfer som tekstforfatter.
2: Ja,
0: yeah. Og sammen med Søren Bundgaard.
2: Ja.
0: Ja, det var sådan set fjerde gang, I som komponist har valgt.
2: Mm-hmm. Ja,
0: ikke? Tre gange med Kirsten Søren,
2: ja.
0: Og så kom altså i 1989
2: ja.
0: Birthe Kjær og sang.
2: Ja.
0: Hvad skete der der?
2: Jamen, der skete det, at Søren kom og præsenterede en sang for mig. Og Søren plejede selv at have nogle idéer om det, sagde, og så siger han, jeg har ingen idéer til den her sang, så du må gøre, hvad du vil. Og jeg synes jo, der var så meget fest over den her sang. Jeg vidste, at Birte skulle synge den, så det skulle være noget glad. Noget. Det skulle
0: Nå, den var skrevet fest. På den måde. Den var simpelthen skrevet, musikken havde Søren skrevet til Birte.
2: Ja.
0: Det var sådan, det var.
2: Og så kom den her tekst til Søren. Vi var i studiet, og Søren kigger på teksten, og så siger han, det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Nå, siger jeg så, var dybt skuffet, for jeg synes, det var blevet god. Men det var så ikke. Nå.
0: Men du siger jo, at han ikke forestiller sig noget.
2: Han ja, ligesom, men det havde han jo åbenbart alligevel. Han havde i hvert fald ikke forestillet sig, at det skulle være sådan en festsang der. Men så gudskelov kommer Birte en halv time efter, og så siger hun, ej, hvor er det en god tekst, du har lavet.
0: det var
2: først, du har siger, når hun kommer ind. Og så siger så, okay. Nå. Jamen, så er det bare mig. Det var jo ikke skyld.
0: Ja, okay.
2: Så
0: det var den måde, det skete.
2: Ja, det var det.
0: Men så da vi, den vandt jo selvfølgelig i Danmark. Stor glæde og stor triumf, og dem, specielt en triumf for jer to, men også for Birte.
2: Ja, for
0: Birte havde sagt til mig, vil jeg lige sige, da hun var tre gange i træk var blevet nummer to.
2: Ja.
0: Da hun gjorde det for tredje gang, så sagde hun til mig, nu er det alle gode gange tre, og nu bliver jeg nummer to for tredje gang. Nu stiller jeg ikke op mere. Men det gjorde hun så alligevel,
2: da hun
0: blev overtalt og hørte den der.
2: Og det tror jeg ikke, hun har fortrudt.
0: Nej.

0: Så lavede vi et stunt i Eurovision.
1: Ja.
0: For der skulle ligesom ske noget andet.
1: Ja.
0: Så du og
1: Søren og Henrik Korsgaard med som kor.
0: Og Henrik, skal vi lige sige, han var dirigent, ja, og var med dernede for at dirigere orkestret.
1: Og springe op på scenen, ja, midt under det hele. Så det var jo et, hvordan, det var sjovt fundet på.
0: Hvordan gjorde I det? Øvede det, og der var noget med, at det skulle være hemmeligt, eller hvordan var det nu?
1: Det kan jeg ikke huske, om det skulle være hemmeligt, men jo, det, for seerne var det selvfølgelig hemmeligt, at Henrik Korsgaard skulle springe op på scenen. Ikke?
0: Men det var lidt besværligt at øve, for der stod journalister derfor.
1: Ja, det var det. Det var det. Det er rigtigt. Og der var i øvrigt en ting mere, som var meget besværligt. Det var, at scenen var sindssygt glat. Altså det, vi prøvede på under alle prøverne, der var lagt sådan et gummilag henover, og alt gik fint. Og så kommer de første solister ind fra, de har været ude og synge på scenen, de kommer ind i green room og siger så, I skal passe på, scenen er sindssygt glat. Og jeg havde lædersåler under mine sko, så jeg tænkte, ej, det kommer ikke til at gå. Vi skulle lave undervejs nogle pirouetter, Søren og jeg. Og jeg tænkte, nej. Hvad gør jeg? Og så er der en, der siger til mig, støb tyggegummi op under solen.
0: Okay.
1: Så glider du ikke på det gulv. Det vil jeg gøre, hvis jeg var dig. Ja, tænkte jeg så. Er der nogen, der har noget tyggegummi? Så tykkede jeg tyggegummi og fik sat det op under solen. Og det var rigtigt. Ja, det hjalp. Jeg stod fuldstændig fast.
0: Ja.
1: Der var så bare det, at da vi kom til den her pirouette, så hang jeg fast i tyggegummiet. Og jeg sagde, nej, nu har jeg ødelagt det hele. Men tilfældigvis, da jeg så ser det på skærmen bagefter, så havde de ikke klippet ind på mig på det tidspunkt. Det var nærbilledet af Birte, så ingen så det der. Det var kun mig selv, der vidste, det var sket.
0: Var der ikke så også noget med, at journalisterne alligevel fik nys om det, og fik skrevet et eller andet med, at I så ud som nogle kameler i et glasbur?
1: Men jo.
0: Hvad skete der der?
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad Søren... Jeg tror, det var BT, det var Arne.
2: BT, Arne Møller fra BT. Der skrev, at I lignede nogle elefanter i et glasbur.
1: Elefanter i et glasbur, ja. Men det var jo så skønt, da vi så var færdige, ikke? Ja. Og gå ud og konfrontere Arne med det, som vi jo kendte rigtig
0: fordi
1: godt.
0: I blev nummer tre.
1: Det gik da meget... Ja, vi blev nummer tre, jeg siger. Det gik da meget godt for
2: elefanterne
1: i glasbordet. Ja. Hold kæft.

0: På et tidspunkt i Kjeld og Hildas karriere efter de mange Grand Prix-oplevelser, kom det hele til at tage en ny drejning. De begyndte at interessere sig voldsomt for revy.
1: Det startede faktisk i 1986, hvor Jan Hertz spurgte, om vi ville spille revy i Aarhus.
2: Ja.
1: Og jeg har jo altid været glad for revy, så jeg sagde, ej, skal vi ikke sige ja, Kjeld? Og Kjeld rystede på hovedet og tænkte, hvor kan hun dog finde på sådan noget? Men det blev til, at vi tog til Aarhus og spillede revy.
2: Ja.
1: Og en lidt anderledes revy, fordi det var sammen med Flemming Enevold og Linda Hindberg. Og Linda Hindberg var solodanserinde på Det Kongelige. Og det betød så, at der skulle være et revynummer som Svanesøen.
2: Nå, ja.
1: Og der skulle Kjeld og Flemming danse som nogle yndige ballerinaer. Ja. Og sammen med to rigtige yndige fra Det Kongelige Teater. Okay. Ja. Og så var der to unge skuespillere med, og så var der mig, sagde hunden. Og det blev også sjovt.
3: Fordi det blev sjovt, og det gjorde det, fordi at vi gik op i det, altså, og ville gerne gøre det så godt som muligt, ikke? Fordi det vidste vi jo, vi kunne ikke, altså. Ja. Men hvis vi havde...
2: I havde aldrig prøvet det før, jo, vel?
3: Nej.
2: Så det var debuten.
3: Flemming og jeg, vi knoklede med det der, for lært trinene rigtigt, og vi kunne trinene.
1: Og I havde en rigtig instruktør fra Det Kongelige Teater.
3: Det havde
1: altså, de dansede jo i som balletsko og i tutu og det hele. Men... Og de lød også som nogle elefanter, da de sprang ind over scenen, fordi de unge piger der, de
3: landede jo som de blev ikke op. Så Flemming og jeg, vi sprang jo højt begge to, ikke? Så kom bong, så når vi landede, ikke? Så alene det var
1: det
3: morsomt.
1: Det jublede
3: ikke?
1: Folk over.
3: Vi gjorde egentlig intet for, at det skulle være morsomt. Det var morsomt i sig selv,
1: fordi I ikke kunne.
3: Vi ikke kunne, selvom vi prøvede jo alt, hvad vi...
2: Men det har vel også været moro til.
1: Ja, ja.
3: Jo. Folk var ved at dø af grin. Det var virkelig et sjovt nummer.
1: Det var sjovt at være med til, og...
2: Så I fik blod på tanden på en
1: revy? Ja, det gjorde vi. Så fik vi senere lov til at spille noget eftermiddagsrevy på Amager-scenen. Og det gjorde så, at vi spurgte, om vi ville lave revy på Bornholm. Og så lavede vi revy på Bornholm.
3: Og var det ikke først nede på kroen dernede ved...
2: Lindenborg.
3: Lindenborg kro, ja.
1: Vi havde Lindenborg og Bornholm samme sommer i 91. Ja.

0: alle skavanker med stil. Nogen bærer byrderne klodset, andre gør det med smil. Og så er der mennesker, som dårligt tør indrømme dumheder, alle kan se. De typer tager ingen alvorligt, de får os kun til at le.
1: Det var jo Ellen Marie Holmberg, der efter at have styret diskoteket Ellen's Ranch i Nykøbing Falster, slog sig på revyer. Og en del af dem foregik i en periode på Lindenborg Kro. Her kontaktede hun lige pludselig Kjeld og Hilda, og mente nok, de kunne klare det hele med sådan en revy.
2: Kjeld kom jo så med noderne, og vi har skrevet, vi havde været i Grækenland i 14 dage, hvor vi bare skrev og skrev og skrev. Ikke?
3: Ja,
2: og,
3: ja,
2: og, ja. En tomandsrevy skulle vi lave. Og en tomandsrevy, det vil sige, at man er måske på to af gangen, meget lidt på to af gangen, eller så man enkeltvis ind, og imens så styrter den anden ud og klæder om, og går ind af den anden dør.
3: Det skal være flow i det hele tiden.
2: Ja, altså det, man
1: så I var ikke engang bare hovedpersoner, I var de eneste.
2: Vi var de eneste. Ja, var så vi havde skrevet en revy, der varede godt en time og 10 minutter.
0: Hvorfor dog gå rundt og benette det, der naturligt og klart? Ingen er ganske perfekte. Tænk,

0: Så kommer vi ned og skal øve, der er ikke så lang tid til. Og så siger for Ellen, siger, jamen, min musik, de har spillet alt. Nå, det er dejligt. Så kommer vi ned, og så siger Kjeld, her er noderne. Kan I ikke synge den for os? Jo, men I kan bare spille efter noderne. Vi kan ikke noder.
1: Nå.
0: Så spil en rundgang, så kan vi synge en rundgang. Hvad for en rundgang?
2: Det var faktisk
0: og de er, vi møder dem stadigvæk, og de nu sidder, de er blevet meget mere erfarne. Ikke? Det var to meget unge knægte dengang.
1: Ja. Okay.
0: Og det var synd for dem.
2: Ja, det var synd.
1: Men det er jo Ellen, der bare siger...
0: Ja, ja. Og de sad jo fuldstændig der ulykkelige, og så sagde vi, ved I hvad? Er I ikke helst fri for det her?
2: Jo.
0: Det var det. Og så ringede vi så til ham, vi har med på
1: Bornholmer.
0: Ja, Lars Jørgensen, og sagde, kan du hjælpe os? Og så kom han så springende til.
2: Nå,
0: ja. Så han var så med både første og andet år.
3: I avisen står der side op og ned om uroligheder alle vegne. Og så netop, som man tror, at der er ved at være fred, så bryder nye oprør ud i andre egne. Kun i Kina er man enig, der har alle samme svar. Bliver de spurgt, så ved de godt, hvad de skal sige. Og de priser deres lederskab og det system, de har. Men inderst inde vil de hellere være fri. Ja, inderst inde vil de hellere være fri. I Europa fødes daglig stat på stat.

0: Her inderst inde vil de hellere være fri. Og andet år, der havde vi besluttet os for, at vi skulle have Jan Hertz med som instruktør. Vi havde ingen instruktør det første år. Så andet år, så er Jan Hertz nede om aftenen, og vi øver, og så siger han til mig, inden vi skal køre hjem. Kunne I ikke tænke jer at komme til Nykøbing Falster, Hilde? Så jeg, kan du ikke spørge Kjeld? Nej, det skal du spørge om, sagde han så. Jeg skal ikke spørge om det. Nå. Så på vej hjem, så siger jeg til Kjeld, Jan synes, vi skulle prøve Nykøbing Falster. Ej, aldrig i livet. Det bliver ikke med mig. Ja. Men da du har sovet på det, så sagde du alligevel, hvad var det nu for noget med det der? Kan vi ikke snakke om det? Og så blev det til, at vi skulle ned til møde med Flemming Krøll og borgmester Poul Henrik Petersen, og det skulle være i al hemmelighed nede på Larsens Plads, fordi altså, vi ville høre, hvad er det her for noget?
1: Jeg tror, Flemming Krøll havde et restaurant der, ikke?
0: Jo, og han havde haft revyen i nogle år, og synes han trængte til at holde en pause.
1: Der skulle ske noget andet.
0: Ja. Så vi kører ned til Larsens Plads og går ind ad bagdøren, og nede foran, der går der så en journalist fra
2: Folketidene.
0: Ja. Og han lægger lige to og to sammen. De der fire der, det er nok de kommende til næste års revy. Så han skriver på forsiden af Folketidene, nu er de nye direktør fundet.
3: Hvis du er på vej på sommerferie, så er det en god idé lige at sige det til naboen, for der sker flere indbrud for tiden. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor så er det bedste råd at få naboerne til at holde øje og også sende et signal om, at man er hjemme, selvom man ikke er det. Det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske de her indbrud.
4: Og et signal er, den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser ud, som om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
3: Men selvom man følger rådene her, så er det ikke nogen garanti mod 20. Det kan Ole Gert Olsen skrive under på. Han havde ellers både låst forsvarligt og lavet en aftale med naboen om at kigge efter huset, da han i sidste måned tog på ferie i Sverige. Alligevel så kom der ubudne gæster i parcelhuset i Fønslev i Nordvestsjælland, siger han.
5: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
3: Indbrudstyvene, de tog til gengæld ikke noget. Normalt så går de efter dyr elektronik, kontanter og smykker, fortæller politiet. Det skal lige siges, at stigningen i indbrud kommer efter mange år, hvor tallene er faldet. Fra 2015 til 2022, der blev antallet af almindelige indbrud i beboelse halveret, og siden 2024 har antallet så været stigende. For et par timer siden blev der sat gang i musikken på årets Musik i Lejet i Nordsjælland. Festivalen den er flyttet fra Tisvilde Leje til en campingplads i Vejby, og nu har arrangørerne så planer om at udvide med flere arrangementer på pladsen i op til 19 dage om året, og har sendt en ansøgning om det til Gribskov Kommune. Det har fået flere af de lokale, som allerede er trætte af larmen, til at starte en underskriftindsamling mod festivalen. Men spørger man Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt endnu.
6: Det behøves jo ikke at være festivaler, alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her tre dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
3: Omvendt så lyder kommunens borgmester Trine Edved lidt mere skeptisk.
7: Jeg synes, det er voldsomt, det de søger om. Og jeg kan sådan set også godt forstå, at man som nabo til det her er relativt bekymret, hvis det går igennem i den form, som det ligger nu.
3: Og Pernille Tranberg, der har taget initiativ til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser, som setupet er nu.
8: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
3: Udover flere arrangementer, så vil folkene bag Musik i Lejet også udvide pladsen med blandt andet en café og klubhus, sauna wellness og orangeri. I Ukraine Jeg skal lige det rigtige sted hen. Har fyringen af den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov udløst demonstrationer i flere byer? For Fedorov, der kun har haft jobbet i 6 måneder, bliver af demonstranterne set som en moderne minister, som også forsøger at komme korruptionen til livs i et land, som historisk har været hårdt belastet af lige præcis korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
2: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
3: Og herhjemme, der bekymrer det Danmarksdemokraternes udenrigsordfører Mads Fuglede, at der i den ukrainske regeringstop bliver brugt kræfter på interne magtkampe, i stedet for at holde fuld fokus på krigen mod Rusland.
9: Når man har en person på posten, som alle beskriver som en, der er en af de dygtigste, der har været på posten i lang tid, når vedkommende så forsvinder, så bliver man selvfølgelig, når man står på sidelinjen og gør alt, hvad man kan for at hjælpe Ukraine, så bliver man selvfølgelig bekymret.
3: Det ukrainske parlament skulle i dag have valgt en ny forsvarsminister, men ifølge vores oplysninger her i DR, så er afstemningen udskudt på grund af demonstrationerne. Sidst der var så store demonstrationer mod præsident Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne og også efter kritik fra flere europæiske ledere. Sol til de fleste resten af eftermiddagen og aftenen, men der kan komme lidt skyer i den sydlige del af landet. 23-30 grader og så en svag til jævn vind. Den kommer fra skiftende retninger. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Thomas Buhl.
10: Velkommen til P5.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Lange fingre fra indbrudstyve har været på spil i flere hjem i Region Hovedstaden. Det seneste halve år har der været over 2.300 indbrud i regionen, og det er 8% flere end i samme periode sidste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og det overrasker ikke Bo Tryg, der er en organisation, som arbejder med at mindske og forebygge indbrud. For tyve går ofte efter hjem med værdifulde genstande, og dem er der mange af i hovedstadsområdet, siger Bent Nikolajsen, der er indbrudsekspert hos Botrygt.
2: Tyven har det sådan, hvor kan jeg komme til det, og er der noget at hente? Og de to ting, de spiller meget sammen i hovedstadsområdet, specielt når vi er ligesom op i de nordlige kommuner i kredsen, fordi der er mere at hente. Ja, sådan er det bare, end der er i måske ude midt på Sjælland.
1: Derfor har Bent Nikolajsen et par råd til at undgå at få besøg af tyve, mens du er på ferie eller i sommerhus.
2: Aftale med naboerne, så de ved, at du er taget på ferie, så de passer på dit hus. Så sørg også for, at du har nogle gode låse. Så hvis tyveknægten kommer rundt i huset, sørg for, at der er nogle låse. Og så husk lyset. Lyset er rigtig vigtigt. Husk, at der skal være lys i dit hus. Det skal være, når du går op mod dit hus, så tænder lyset.
1: En 17-årig tilstår delvist at have anbragt og antændt en hjemmelavet bombe i går i Erikaparken på grænsen mellem Gladsaxe og Gentofte. Det er sket i et grundlovsforhør ved retten i Glostrup her til eftermiddag. Dommeren har besluttet at varetægtsfængsle drengen i 4 uger, oplyser Københavns Vestegns politi. Ifølge politiets sigtelse bestod den hjemmelavede bombe blandt andet af ca. 1,5 liter benzin. Eksplosionen skete omkring kl. 17 i går og resulterede i flere skader på biler, smadrede ruder i ejendommen. Ingen personer kom noget til. Sidste dag med masse sol, inden regnen vender tilbage. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Svag til let skiftende eller sydøstlig vind. Cynthia Sanchez Gader, de regionale nyheder.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

enig med ved bålet ud ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: For tredje gang inden for få måneder er der sket et nedbrud i alarmsystemet hos psykiatrien på Aalborg Universitetshospital. Det her alarmsystem kan personalet bruge til at tilkalde hjælp, hvis de bliver overfaldet. Det er der en reel risiko for på de lukkede afsnit i psykiatrien. Og nedbrudene får flere politikere til at tale om andre løsninger. Susanne Flytkjær fra Enhedslisten i Aalborg mener, at man bør undersøge alternativer, hvis systemet her svigter igen.
1: Problemet er vel også lidt, at der altid er et ønske om, at det skal være så digitalt som muligt, så man bliver afhængig af netadgang og software. Altså i gamle dage havde man jo gamle ringeklokker. De virkede jo godt nok.
0: I maj måned blev ansatte overfaldet af en patient. Her svigtede systemet, og derfor gik der lang tid, før der kom hjælp. Natten til søndag gik alarmsystemet så ned for tredje gang, og derfor vil Lene Lindemann, der er regionrådsmedlem i Region Nordjylland, undersøge, om man kan komme ud af aftalen med det ansvarlige IRT-firma Tonstall, som i sin tid vandt udbuddet.
2: Altså, hvor længe skal man blive ved med at acceptere, at det vindende firma ikke har styr på situationen, før kontrakten kan ophæves, så man kan entrere med nogen, der måske har et alarmsystem, der virker?
0: Hospitaldirektøren på Aalborg Universitetshospital, Lars Dahl Pedersen, siger, at fejlen i systemet nu er rettet. Det samme siger Tonstalls direktør, men han vil ikke stille op til interview. Der er flere af os, der kommer hjem til knuste vinduer eller smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, det er Ole Gert Olsen fra Fønslev i Nordvestsjælland.
3: Jamen alt har været revet ud af det her højskab her. Og mit skrivebord, det er...
0: 20. de slog til, da Ole i sidste måned var taget på ferie i Sverige, men nu har han slået sig sammen med naboerne på vejen. De har aftalt at holde øje med hinandens huse og også at parkere bilerne hos dem, der ikke er hjemme.
4: Og det har givet en tryghed til mig, også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt. Og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv., men det kan godt være, at naboerne har guld og smykker.
0: Det er særligt i Nordsjælland, Østjylland og på Fyn, at der har været flere indbrud, og i mange tilfælde er det udenlandske professionelle, der står bag. Og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
5: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle. En anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
0: Selvom der de sidste par år har været en svag stigning i antallet af indbrud, så kommer det altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse, at broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Dommen i dag den kommer efter en 4 år lang retssag. De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på max i nogle dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet mørkerødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og også i det meste af Vendsyssel. Og det er altså ikke for sjov, siger Jan Netzat, der er beredskabschef i Nordjylland.
6: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en blød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
0: Men selvom der ikke skal meget til at sætte gang i en brand, som Jan Netzat her siger, så er vi altså ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
6: Nordjylland har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
0: Og de gode råd, det er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, som der altså nemt kan gå ild i. Og så tager vi lige en vejrudsigt. En del sol resten af aftenen, men mod syd flere skyer og måske også en byge. Det er stadig varmt, men temperaturerne de ryger altså lige så langsomt ned mellem 14 og 18 grader i nat. Der kommer også flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, som måske kan trække det her brandfareindeks lidt i den sådan gode retning. Byerne de kan også blive kraftige. Redaktør for den her radioavis, det er Thomas Bull. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en god aften.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bon. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere af os får besøg af gæster, der kommer ind i vores huse på en lidt alternativ måde, og som er væk igen, når vi kommer hjem, og typisk har snuppet noget med i sækken. For antallet af indbrud i private hjem er nemlig steget sammenlignet med sidste år. I april, maj og juni i år er der blevet anmeldt over 3.000 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ole Geert Olesen er en af dem, der har bandet over de ubudne gæster, der var på besøg i sidste måned, da han selv var taget en tur til Sverige.
2: Ja, det er ganske ubehageligt. Det er jo ubehageligt, det her at vide, der har gået nogle andre mennesker ind i ens bolig og kigge og rode rundt og så videre og så videre.
1: Og hvis du, ligesom Ole, skal en tur hjemmefra, så er det en god idé lige at sige det til naboen. Det siger Bent Nikolajsen. Han er indbrudsekspert hos Bo Trygt, der arbejder for at mindske indbrud.
3: Og et signal er, den skraldebøtte der, den kan være, at den skulle være fyldt med nogle ting, så de, når de kommer ind og ser, ser det ud som, om der er nogen hjemme, at postkassen den er tømt, at der er, vinduerne er lukket, men at der ikke er trukket for, det må ikke være mørklagt, at der er lys på de tidspunkter, hvor det er mørkt, at de låse, du har i døren, de er gode låse.
1: Og selvom der er sket en lille stigning i indbrud de seneste år, så kommer det efter en årrække fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud i beboelse blev halveret. Fyringen af den ellers populære ukrainske forsvarsminister Mikhailo Fedorov har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Han har kun haft jobbet i 6 måneder, men bliver af demonstranterne set som en moderne minister, der forsøger at komme korruption til livs, og det er et land, der har og er hårdt belastet af netop korruption. Det fortæller min kollega Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
4: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: I havet ude for Grønland er et kæmpestort isbjerg drevet mere end 1200 km ned langs kysten. Det er 5,7 km langt og 4 km bredt, og det stikker 10-25 meter op over overfladen. Og det er et sjældent syn, for så store isbjerge ser man kun hvert andet eller hvert tredje år, fortæller DMI's istjeneste. Og derfor overvåger de løbende isbjerge i Grønland, fordi de kan genere og være til fare for skibstrafikken. En del sol resten af aftenen, men mod syd kommer der flere skyer og måske også en byge. Stadig varmt med temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yehem Kamara. Det kommer efter Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister, Mykhailo Fedorov. Han bliver af mange ukrainere set som billedet på det nye Ukraine, og derfor har fyringen af ham udløst demonstrationer i flere byer i dag. Og demonstranterne frygter, at uenigheden på en så vigtig post for Ukraine kan skade landet. Det siger reporter Stefan Weikart, der er i Kiev.
2: Jamen, det er en yderst farlig situation for landet. Altså, den her ustabilitet, der er lige nu, folk lige frygter, at det kan brede sig, og det på et tidspunkt kan få konsekvenser i forhold til Trump, at det her det er noget, der kun gavner Vladimir Putin i Moskva.
1: De høje temperaturer har fået brandfaren til at ryge helt op på maks i flere dele af Danmark. Det viser det brandfareindeks, man kan finde på brandfare.dk. Det er specielt i Nordjylland, at risikoen er høj. Her er kortet farvet helt mørkrødt, og det betyder, at man er på allerhøjeste niveau omkring Aalborg og i det meste af Vendsyssel. Og det er ikke for sjov, siger Jan Netzer, der er beredskabschef i Nordjylland.
3: Jamen, det vil sige, at der skal ikke ret meget til for, at en blød gnist eller et eller andet i naturen, den bliver til en stor naturbrand.
1: Men selvom der ikke skal meget til for at sætte gang i en brand, som Jan Netzer her siger, så er vi ikke der, hvor der skal indføres et afbrændingsforbud.
3: Nordjyderne har faktisk været fantastisk til at følge de gode råd og anvisninger, der er kommet fra alle sider af, og været rigtig, rigtig gode til at passe på derude.
1: Og et af de gode råd er blandt andet at lade være med at bruge havebrænderen og ikke lade grillen stå på græsunderlag, for det kan der nemlig nemt gå ind i. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske lige overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje med dit hus. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem, og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af i år, så har stigningen været på 10%. Britt Vendelbo, der er projektchef i Bo Trygt, som er en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Til sidst et kig på vejret. Resten af aftenen får vi en del sol, men mod syd kommer der flere skyer, måske også en byge, og den kan være kraftigere med torden. I nat dykker temperaturen til de stadig varme 14-18 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA har begyndt en ny runde af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, for godt en halv time siden. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet. De amerikanske angreb på iransk kritisk infrastruktur får nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Trump har truet med at ville angribe broer og kraftværker i Iran. Flere kommer hjem til knuste vinduer og smadrede døre. I april, maj og juni i år blev der anmeldt 16% flere indbrud i private hjem end i samme periode sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af dem, der er kommet hjem til et gennemrodet hus, er Ole Gert Olsen fra Føllenslev i Nordvestsjælland. Nu har han aftalt med naboerne, at de holder øje med hinandens huse, når de ikke selv er hjemme.
2: Og det har givet en tryghed til mig. Også til de andre naboer, tror jeg. Fordi det, vi blev lidt enige om, vi taler om det her, at det er ubehageligt. Og vi er glade for, at der ikke er rent med en masse penge og guld og smykker osv. Men det kan godt være, at naboen har guld og smykker.
1: Tyvene er i mange tilfælde udenlandske professionelle, og de arbejder i flere forskellige hold, forklarer vicepolitiinspektør Lav Lauritsen fra Nordsjællands Politi.
3: Der er nogle områder, som der bliver måludpeget, og det er typisk en gruppe af de her kriminelle, en anden gruppe af de kriminelle, de laver så selve tyveriet, og så er der en tredje gruppe, der står for selve forsendelsen. Typisk via pakkeposter og pakkeleveringer og pakkefirmaer.
1: Den lille stigning i antallet af indbrud kommer altså efter flere år fra 2015 til 2022, hvor antallet af anmeldte indbrud blev halveret. En italiensk domstol har i dag fundet den tidligere direktør Giovanni Castellucci skyldig i blandt andet uagtsom manddrab, det skriver nyhedsbureauet AFP. Castellucci har fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Det skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens 35 biler og 3 lastbiler kørte på den, og 43 mennesker mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrada, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Stadig fint sommervejr her sidst på aftenen og først på natten, men efterhånden mere vekslende skydække mod sydvest, spredte regn og tordenbyer mellem 14 og 18 grader i nat. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Her til aften har Ukraines præsident Zelensky udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Yevhen Kamara. Udpegningen kommer efter Zelensky fyrede den ellers populære forsvarsminister, Mikhail Fedorov. Fyringen af ham har udløst demonstrationer i flere byer i dag. Det fortæller reporter Stefan Weikert, der har fulgt en af demonstrationerne i hovedstaden Kiev i dag.
2: Det er en konflikt imellem den moderne forsvarsminister og kampen om at lave reformer, som blandt andet skal komme korruptionen til livs, og så den normale måde at gøre tingene på i hæren, som ifølge de her demonstranter ikke er udtryk for fornyelse.
1: Festivalen Musik i Lejet er i dag begyndt i Nordsjælland, og det er igen med utilfredse naboer, de er trætte af den høje musik. Og det hjælper ikke, at festivalen nu har ansøgt kommunen om lov til at udvide deres arrangementer til op mod 19 dage om året. Så de lokale har startet en underskriftindsamling mod festivalen. Pernille Strandberg, der har taget initiativet til at samle underskrifter, siger, at musikken allerede har konsekvenser.
3: Der bor en del helårsbeboere meget, meget, meget tæt på, som skal på arbejde om morgenen. De simpelthen ikke får deres nattesøvn. Så de skal flygte ud af deres egne hjem.
1: Men hvis man spørger Gribskov Kommunes første viceborgmester Morten Dalberg, så behøver naboerne til festivalen ikke at panikke helt.
4: Det behøves jo ikke at være festivaler alle 19 arrangementer. Det kan jo også være andre ting, som ikke støjer så meget, som festivalen den nu gør i de her 3 dage, hvor den er pågående. Så jeg kan udmærket godt forstå deres bekymringer, men jeg synes godt nok også, at vi lige skulle tage og med en lille smule til ro.
1: Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs. For mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, som den hedder, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
5: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
1: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for popkrydsen. Og en af dem, der var med, det var Mille Enghaver. Hun synes godt om foryngelseskuren til kryds- og tværsen.
5: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
1: I nat efterhånden mere vekslende skydække, og mod sydvest, der kommer spredte regn eller tordenbyer. Fra i morgen kommer der så mere regn mellem solstrålerne og op mellem 22 og 28 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
3: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
0: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran her til aften. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Og det er femte aften i træk, at USA angriber landet med det mål at nedbryde dets militære evner yderligere, lyder det fra CENTCOM. Ifølge pressetalskvinden for præsident Trump, Caroline Leavitt, så er USA dog stadig åbne over for en diplomatisk løsning på konflikt med Iran. Det siger hun på et pressemøde. I Ukraine har præsident Zelensky nu udpeget en ny fungerende forsvarsminister. Valget er faldet på chefen for landets sikkerhedstjeneste, Jevhen Kamara. Udpegelsen kommer efter, at det i går kom frem, at Zelensky har fyret den ellers populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Zelensky har selv begrundet fyringen med, at der har været en stor konflikt mellem Ukraines chefgeneral og den nu afgående forsvarsminister. Men ifølge reporter Stefan Weikart, som har fulgt demonstrationerne i Kiev, så tror demonstranterne, at det handler om noget andet.
2: Generelt har ukrainske politiske eksperter her i landet tegnet et billede af en præsident, som går op i, at det er ham, der er i centrum, går op i, at det er ham, der udtaler sig. Og når der så har været nogle politikere, som måske er blevet lidt for populære, som måske får lidt for meget opmærksomhed, så synes folk i hvert fald her, de her demonstranter her, at det har betydet, at de så har mistet deres poster i de her rokader.
1: Sidst der var så store demonstrationer mod Zelensky, var da han sidste år ændrede på landets antikorruptionsmyndigheder. De ændringer endte Zelensky med at droppe efter protesterne, og også fra kritik fra flere europæiske ledere. Nye prognoser viser, at klimafænomenet El Niño, der giver hedebølger, tørke og voldsom regn i år, kan blive den værste nogensinde. En El Niño kalder man det, når havoverfladen i den tropiske del af Stillehavet bliver varmere end normalt. Og forventningen er, at temperaturen i Stillehavet vil stige med op til 3,6 grader. Og det får konsekvenser for vejret i hele verden. Sådan lyder det fra professor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
3: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Den hidtil værste El Niño var i 1870'erne. Dengang døde mellem 30 og 60 millioner af hungersnød. Selvom vi er bedre rustet i dag, er der stadig risiko for lokal hungersnød og stigende priser på afgrøder. Det forklarer Henrik Andersen fra Agrokura, der rådgiver blandt andre danske landmænd om råvarer.
4: Vi kan jo godt kompensere måske 10-15% stigningen på vores fødevarepriser. Det er ikke sådan lige inden for de næste 14 dage eller måned, men det er, når vi har de lidt længere briller på, så vil vi begynde at komme til at se det. Ja.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer også flere skyer. Og så fra i morgen kommer der regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning. Det var radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er siden sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det amerikanske militær har indledt en ny bølge af angreb mod Iran. Det meddelte det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien, kaldet CENTCOM, tidligere på aftenen. Iranske medier melder om eksplosioner flere steder i landet, og de amerikanske angreb på Irans kritisk infrastruktur får så nu Irans udenrigsminister Abbas Araghchi til at anklage USA for krigsforbrydelser. I en erklæring på Telegram skriver han, at de amerikanske angreb utvivlsomt er en åbenlys krænkelse af FN-pakten og de grundlæggende principper i international ret. USA's præsident Donald Trump har troet med, at de vil angribe broer og kraftværker i Iran. Revner i fundamentet, rød i soklen eller svamp i tagkonstruktionen. Det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind, og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af sagerne dækker forsikringen ikke, viser de seneste tal. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringen til at slå rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: Ejerskifteforsikringer er nemlig en del af den såkaldte huseftersynsordning, som er politisk bestemt. I langt størstedelen af sagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder klagesagerne. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til hver ottende. Hos brancheorganisationen for sikring og pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at problemet er, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave. Og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Og jeg skal beklage, at der er lidt knas på linjen her. Hvis du er på vej på ferie, så skal du måske overveje at lade havemøblerne blive ude og lave en aftale med naboen om at holde øje. For der har været mange indbrud rundt omkring på det seneste. I april, maj og juni er der blevet anmeldt 3.159 indbrud i private hjem. Og det er 16% flere end i samme periode sidste år. Ser vi på hele den første halvdel af året, så har stigningen været på 10%. Britt Vellenbo, der er projektchef i Bo Trygt, en indsats for indbrudsforebyggelse, siger, at noget kunne tyde på, at det er noget organiseret kriminalitet, der er skyld i den her stigning. Efter en solrig dag dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og der kommer flere skyer. Og fra i morgen kommer der så noget regn mellem solen, der måske kan trække brandfareindekset lidt i den gode retning.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Amerikanske marinesoldater er i løbet af i går gået ombord på et tankskib i forbindelse med den amerikanske blokade af iranske havne. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando, også kaldet CENTCOM, sent i aftes på X. I en vedhæftet video af episoden, som militæret kalder en kontrolboarding, kan man se, hvordan styrkerne firer sig ned fra helikoptere og går ombord på tankskibet MT Wenyao. Olietankeren sejler under Curaçaos flag og er på USA's sanktionsliste, da man mistænker, at de samarbejder med det statsejede iranske olieselskab. Og frem til i dag har de amerikanske styrker i alt afvist 5 skibe fra at lægge an ved de iranske havne, det skriver CENTCOM. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvist medhold i ankenævnet sidste år, modsat hver 5. i 2015. En, der har tabt 2 klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. Det er simpelthen for svært for unge at løse kryds og tværs, for mange af de ord, begivenheder eller filmtitler, der skal findes, er simpelthen for gamle. Men nu kommer der en helt ny og mere poppet kryds og tværs, der er målrettet unge. Og ifølge Laura Bjerge, der er redaktør på Popkryds, så vil de unge rigtig gerne lave kryds og tværs.
4: Men det kan være lidt svært at gå i gang med det, hvis man ikke har stor erfaring med alle de her klassiske kryds- og tværsord, som man jo ikke kender fra sit daglige sprog.
1: I dag blev der så holdt ikke en reception, men en releasefest for Popkrydsen. En af dem, der var med, var Mille Inghave, og hun synes, det er godt for foryngelseskulturen til kryds og tværsen.
5: Det er vildt hyggeligt og tilfredsstillende, og jeg tror også, at vores generation har lyst til at sidde med noget andet end telefonen, men hvor det stadig er noget, vi kan relatere til, i stedet for, at det enten er vores verden, som alt foregår på telefonen, eller alt det analog, som er outdated. Så det er en perfekt cocktail.
1: I nat dykker temperaturerne til mellem 14 og 18 grader, og så får vi en del skyer i morgen mellem 22 og 28 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Canada er der lige nu mere end 800 aktive skovbrande. Brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by, Toronto. Og det påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage, fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
2: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant. Der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn, den sådan kan rense luften.
1: For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde, det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog til fra den 20. juli til og med den 16. august. I dag kan pårørende til de 2 piger, der døde af metanolforgiftning i Laos i 2024, måske få nogle svar. Justitsministeriet i Laos har inviteret den danske ambassade i nabolandet Vietnam til et pressemøde her til morgen kl. 9, hvor det lader til, at de vil komme med nyt om sagen. De laotiske myndigheder har også inviteret repræsentanter fra den britiske og australske ambassade, da statsborger fra begge disse lande også mistede livet i en metanolforgiftning i den samme backpackerby Vang Vien i